0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. K103 Studentradio.

0: ambassader och folk. Podden där varje byggnad har en själ och varje själ en historia. Följ med när vi lär känna människorna, platserna och tiden de levde i. En ny berättelse i varje avsnitt.
1: Jag lurer på om jag missar det. Han kommer bak för att lyssna. En slöv stämmen fristna.

Allt är fick vara teddy, sedan allt jag ville ha var medicin. Allt är fick vara teddy, om du tar med mig teddy ut på byn. Jag släpper mig och lille teddy, vi lever runt i mokasin. Allt är fick vara lille teddy, så

0: Hej allihopa, det här är Jonna från Las Vegas och ni lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: Efter över 30 år får Liseberg en ny toppchef från Chalmers. I slutet av september blir den Chalmers-utbildade arkitekten Amanda Rydenstam parkens creative director. Hon tar då över efter engelsmannen David Schofield som har varit Lisebergs creative director sedan 90-talet. Och han står bakom satsningar som Kaninlandet och Oceana. Amanda Rydenstam är uppvuxen i Göteborg och har tidigare arbetat på arkitektbyrån Okidoki som står bakom restauranger som Moreno och Tavolo. På Liseberg blir hon nu ansvarig för utvecklingen av både park, restauranger, boenden och säsongskoncept som Halloween på Liseberg.
3: Det var i början av juli som den första nyheten kom om att Chalmers råkat ut för ett skabbutbrott. Det var då runt 25 personer som upplevt eksemliknande symptom, varav 4 av dem bekräftades smittade. Skabb sprids genom nära hudkontakt och vid vissa fall genom textilier. Därmed akutstängde Chalmers den drabbade byggnaden för sanering. Och nu rapporterar GP om att uppkommit ännu fler fall av skabb på Chalmers.

0: Denna gång ska det gälla en handfull personer. Att få skabb är varken farligt eller livshotande. Däremot uppmanas det personer som nu drabbats att uppsöka vården. Och Chalmers, med råd från vården, kommer inte att genomföra en till rengöring av deras textilier.
1: Under sommaren tillsatte regeringen en utredning av systemet för studiemedel. På sin hemsida skriver regeringen att målet är att undersöka om det nuvarande systemet fungerar som det är tänkt och gör så att fler väljer att genomföra en högre utbildning. Här är några av punkterna som utredningen ska titta närmare på. Att höja gränsen för hur hög inkomst man får ha som student. Att göra det lättare för studenter att vara deltidssjukskrivna. Att tillåta fler veckor med studielån för den som vill gå en längre utbildning. Utredningens resultat ska redovisas senast i oktober 2027. Göteborgs universitet ska rekrytera 25 unga internationella forskare som biträdande lektorer. Satsningen Gothenburg Global Scholars Initiative involverar flera fält, från medicin och statsvetenskap till arkeologi och design. På GU:s hemsida säger rektor Malin Broberg att universitetet behöver bli bättre på att rekrytera forskare från utanför Sverige. Hon beskriver det som en vitamininjektion för forskningen som kan ge nya perspektiv och möjlighet att utvecklas. Och inte att förglömma, dra lite extra internationell uppmärksamhet till Göteborgs universitet.
2: Det här var dagens nyheter med K103, Göteborgs studentradio.
3: K103 sänder för studenter av studenter.
4: K103, Göteborgs studentradio.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 102
1: Strandradio. I need to travel with that. I just swag this shit out. Don't say it, but right now we're about to get out. He about to...

0: Do you ever feel that there's a lack of electric music on the radio? Well, don't worry, we have the perfect solution. Club Gear 103, every Saturday from 8 to 9pm, a new show, a new DJ. Heaven for electronic music lovers. Don't miss out.
1: Det regnar på Mariaplan, kanske för jag gråter. På vagnen mot HK, ser min smärta åter. Levt mellan världar ända sen jag var miskin. Vinterluft jag blåser, ser ut som rök i skyn. Hassela lägenhet, höghus på Marconigatan. Utanför fritidsgården där civilen slog mig. 18 år gammal är i Holm utredningshem. Jag höll heroinet i min vän när han rökte. 10 år senare satt i god morgon Sverige. Gamla vänner hatar på mig när jag läkte ärren. Replokal i boxningsklubben, rappar som en kampsång. Bena hade pondus, ingen flowade som Anton. Jag sov i en studio, duckade polis. Blev väckt ut av greken, han frågade är du lys. Han delägg av min beats, vi hade krokiga vägar. En av oss blev terrorist och en annan fotbollsstjärna. Trauma, tro och tillit. Trauma, tro och tillit. Kom inte undan billigt. Men sök din ljuset billigt. Smärtan var vår business. Men prövningar gav insikt. Nästan något mystiskt. Vi bara ger dig inblick. Vi krokade armar genom krokiga vägar. En av oss blev terrorist och en annan fotbollsstjärna.

hitta hem till slut. På samhällets kanter väntar stup. Skulle fallit om jag någonsin gått längre ut. Följer intuitionen, vissa kallar den för tur. Andra de kallar den för Gud. Oavsett vad du kallar den är den alltid mjuk. Inte dömande, den är alltid djup. Och jag lovar att den tar aldrig slut. Ingen människa kan längre styra mina steg. Hjärtslag i min bröstkorg som bedyrar fred. Jag är därför du är, så att vi är speglar av varandra. Det är därför vi ser reflektioner utav solen. Det är därför vi ler. De snackar domedag men en sommardag tar vi steg mot en helhet bortom retoriken. Varje konstnär vet att tystnaden gör musiken. Trauma, tro och tillit. Trauma, tro och tillit. Kom inte undan billigt, men sök det ljuset billigt. Smärtan var vår business, men prövningar gav insikt. Nästan något mystiskt, vi bara ger dig inblick. Vi krokade armar genom krokiga vägar. En av oss blev terrorist och en annan fotbollsstjärna.

Tycker du att det saknas elektronisk musik på radion? Oroa dig inte, vi har den perfekta lösningen. Klubb K103. Varje lördag 20-21. En ny show och en ny DJ. Himmelriket för älskare av elektronisk musik. Missa inte.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Regeringen föreslår en förändring i grundlagen för att skydda högre utbildning från politisk eller kommersiell påverkan. Ett liknande skydd finns redan för forskning men saknas för utbildning. Förslaget kommer från regeringens utredning av hur den akademiska friheten ska kunna stärkas. Uppdraget för utredningen var att föreslå ändringar i lagar och regler som skulle kunna stärka skyddet av forskares och lärares individuella akademiska frihet. Ett annat av förslagen från utredningen är att lärare och forskare ska vara mer delaktiga i beslut om förändringar i den akademiska verksamheten. Förslaget om att grundlagsskydda undervisningen betyder att en ny utredning kommer behöva tillsättas.
2: Sedan 1995 har Göteborgs spårvägar tillsammans med Göteborgs stads kulturnämnd utsett en känd Göteborgsprofil till årets kulturpristagare. Vinnaren får bland annat en prissumma på 20 000 kronor, en skulptur men också sitt namn på en spårvagn. En av de första som fick sitt namn på en spårvagn var konstnären Jens Mattiasson och förra året delades priset ut till komikern och skådespelaren Björn Gustafsson. Men i år gick kulturpriset till ingen annan än göteborgaren och regissören Ruben Östlund. Ruben, som bland annat regisserat filmer såsom Triangle of Sadness och The Square, säger till P4 Göteborg att det är en ära att som göteborgare få ta emot detta kulturpris.
1: Under sommaren tillsatte regeringen en utredning av systemet för studiemedel. På sin hemsida skriver regeringen att målet är att undersöka om det nuvarande systemet fungerar som det är tänkt och gör så att fler väljer att genomföra en högre utbildning. Här är några av punkterna som utredningen ska titta närmare på. Att höja gränsen för hur hög inkomst man får ha som student.

0: att göra det lättare för studenter att vara deltidssjukskrivna, att tillåta fler veckor med studielån för den som vill gå en längre utbildning. Utredningens resultat ska redovisas senast i oktober 2027. Göteborgs universitet ska rekrytera 25 unga internationella forskare som biträdande lektorer. Satsningen Gothenburg Global Scholars Initiative involverar flera fält, från medicin och statsvetenskap till arkeologi och design. På GU:s hemsida säger rektor Malin Broberg att universitetet behöver bli bättre på att rekrytera forskare från utanför Sverige. Hon beskriver det som en vitamininjektion för forskningen som kan ge nya perspektiv och möjlighet att utvecklas. Och inte att förglömma, dra lite extra internationell uppmärksamhet till Göteborgs universitet.
1: Du har nu lyssnat på K103:s nyhetssändning.
2: K103, Göteborgs studentradio.

0: Hej, jag heter Henrik Bergen.
1: Hej, jag heter Håkan Hellström.
2: Hej, det här är Timo Räisänen.
3: Det här är Björn.
4: Och Daniel från Ifrens.
5: Du lyssnar på
1: K103.
2: K103.
6: Göteborgs studentradio.
7: Don't be too much, don't say too much, don't walk too much, don't sing too much, don't laugh too much. I'm like, too much for who?

0: تصاميم الحياة بيقول اللي مش عايزني ما يلزمنيش.
1: Hallå, hallå. Säg, ni måste hjälpa mig. Jag har en idé. Okay? Ah, ja. Jag behöver en hook som folk kan gå fucking crazy till.
2: Okay? Yeah. Förstår jag. Vad har du tänkt då?
1: Ja, men typ. Någon sån.
3: Typ så här. Yeah.

Kolla, bar, street life, lång gata, folk har good times. I spy with my bright blue eyes, råkar hamna bredvid en svingod tjej. Jag bara hype på dig, varit white to five. Hon var ärligt fett och nice. Och nej, hur ska jag svara? Gärna jobba 9 to 5, fulltröktig style. Jag bara, okej, howdy. Pannlok cloudy efter 4 rullor som en Audi. Merry go roundy, jag rådnar som Maori.

är för positiv, jag får samvetskval. Men det är på sin tid att vår jantelag får samlag. Så fuck den, eller hur? Och ge makten till västkusttrakten, stacken dit jag drar mitt strå. Vem du frågar det beror på. Men för mig Y25 var ett fett bra år. Läkta så när jag hittar mina rätt.

Lyssna på Morning Glory varje fredag klockan 11, där vi bjuder på intressanta gäster och aktuella ämnen blandat med ny musik. Sätt på kaffet, för nu tar vi oss an dagen tillsammans. Fredagar klockan 11.

Välkomna till K103 Studentradio med mig, Maja Tingstedt. Och idag ska vi snacka lite om barn och graviditet. Något jag varken har eller har upplevt men är nyfiken på i alla fall. Det är ju något som påverkar oss alla, åtminstone indirekt. Vi ska snacka lite om att ha eller att inte ha barn, hur det upplevs att vara gravid, och sen ska vi försöka komma till botten med lite olika myter om graviditet. Det vi hör i bakgrunden är det ikoniska intro till Sweet Child of Mine med Guns N' Roses.

0: Child of Mine med Guns N' Roses, vars titel passar lite det barntema vi ska ha idag. Och vi ska dra igång genom att ställa oss frågan att skaffa eller att inte skaffa barn. För Sverige har ett historiskt lågt barnafödande just nu, visar regeringens utredningen för framtid med barn. Och det finns en del oro kring sjunkande födelsetal och minskande befolkningsmängd. Men mitt i oron finns det en växande grupp som medvetet väljer bort barn. Jag har pratat med Matilda som är en av dessa och hur hennes beslut togs emot i ett samhälle där pressen att bilda familj tycks öka.
1: Alltså jag har nog aldrig känt att jag vill ha barn.
0: Jag sitter på en ganska tom bar med Matilda och pratar om barn. Något hon i tidig ålder visste att hon inte ville ha. Samtidigt fanns det en förväntan om hur familjelivet skulle se ut.
1: När man var liten så var det en sån här grej att det är någonting man skaffar. Man växer upp och så fick man barn. Det var liksom det man var ämnad för som människa egentligen, men framförallt som kvinna.
0: Insikten att det var ett aktivt val kom lite senare.
1: Och sen var det på gymnasiet som min tjejkompis sa till mig att jag ska inte skaffa barn. Och då insåg jag att men shit, jag kan ju välja det här. Jag har ju ett val. Vill jag inte ha barn så ska jag väl inte ha barn.
0: Sverige har ett historiskt lågt barnafödande. Men vad innebär egentligen det här? Jag har åkt till historikern Lennart Palm som forskat om Sveriges befolkningsutveckling för att diskutera vad det här egentligen betyder.
2: Varje kvinna måste alltså, för att vi ska ha en stillastående befolkning, så ska hon ha lämnat efter sig 2,1 barn. Så en pojke och en flicka. Då har hennes familj liksom gått jämnt ut. Sverige, nu kommer jag inte ihåg siffran just för tillfället, men det är ju långt under detta.
0: Sverige har ett negativt ökningstal, vilket betyder att vår befolkning kommer att minska, berättar Lennart. Och det är vi inte ensamma om. Framförallt rikare länder i Europa, men även Japan och Kina försöker hantera sina låga barnafödelsetal. Att vi föder färre barn beror på att vi helt enkelt inte behöver dem för att ta hand om våra äldre längre.
2: Att ha många barn är en försäkring för ålderdomen då, va? Medan i välfärdssamhällen sköter samhället om tryggheten på ålderdomen och då är det inte så viktigt med barn.
0: Tack vare vårt välfärdssystem så behöver vi inte längre ta hand om våra äldre och då kan vi tänka på annat, menar Lennart.
2: Och då kommer ju också faktorer som kanske inte är direkt ekonomiska in, utan det kan vara frihet eller oro för framtiden. Va?
0: För Matilda fanns det många anledningar att inte skaffa barn. Bland annat ville hon inte genomlida smärtan av att föda och hon ville inte ha ansvar för ett annat liv.
1: Tänk att varenda grej du gör framför ditt barn kommer den anamma. Allting du gör formar en annan människa. Det ansvaret, jag vill inte ha det ansvaret.
0: I slutändan handlar det om att hon helt enkelt inte vill.
1: Jag ska ju leva för mig, jag ska ju inte leva för någon annan liksom. Vilket i mitt huvud blir lite det man gör när man skaffar barn.
0: Säker i sitt beslut har Matilda även tagit ett aktivt val och steriliserat sig.
1: Jag har ändå tänkt på det i många år. Och sen var det faktiskt en händelse som gjorde att jag verkligen bara tog steget. Och det var att jag träffade en kille. Och han bestämde sig under akten att han skulle ta av kondomen. Så att jag blev med barn. Och jag visste inte om detta.
0: Matilda tog flera graviditetstest som visade negativt och när hennes mens inte slutade blöda så sökte hon vård. Under ultraljudet berättar sjuksköterskan att hon är med barn.
1: Så att, och då gjorde jag abort. Och det var ju det värsta jag har gjort.
0: Efter aborten valde Matilda att genomgå en sterilisering.
1: Jag har bestämt mig för att jag inte ska ha barn. Så då gjorde jag det.
0: Steriliseringen innebar en titthålsoperation där de brände av äggledarna så att äggen inte kan färdas till livmodern.
1: Ingen annan människa ska fatta beslut om att jag ska föda barn eller inte. Det ska vara mitt beslut.
0: Men förväntar sig samhället att vi skaffar barn och behöver vi oroa oss för en minskande befolkning? Lennart Parr menar att det historiskt har funnits press från staten att skaffa barn i form av sänkt skatt under 1700-talet och nu som barnbidrag. Även om pressen finns kvar verkar det inte vara något som vi behöver oroas för. Lennart Palm beskriver relationen mellan statens behov och individens val.
2: För svensk del så är ju det att staten lägger sig i det. I svenska staten försöker också påverka och det är möjligt att det kan få en och annan känna dåligt samvete. Men jag tror inte det är en stor grej idag att det är någon som väljer att inte skaffa barn, att de känner sig mobbade eller så, tror jag inte.
0: Matilda beskriver att familj och vänner accepterat henne och hennes beslut med öppna armar. Men det finns tillfällen där hon kan känna att hon sticker ut.
1: Vart på massa dop, kalas för mina kompisars barn och så står de med sina andra tjejkompisar som har barn. Och det enda de pratar om är så här, amning och byta blöja och shit. Och jag känner mig inte utanför på det sättet i att jag önskar att jag kunde delta, utan jag står där bara, kan jag gå nu? Är jag klar här? Har jag gjort mitt? Jag avundas dem ju inte på något vis.
0: Och även om Matilda inte känner någon press från samhället så kan hon bli bemött av frågor ibland, speciellt på datingmarknaden.
1: Det är ju oftast från män. Faktiskt. Kvinnor är ganska stöttande. Men jag har ju varit med om att folk har sagt att ja, men du ångrar dig säkert någon dag. Och efter att ha steriliserat mig så känner jag att det är ju väldigt elakt sagt. För det hoppas jag verkligen inte att jag gör. Jag kan inte ångra mig och du kan inte ändra mig. För det är kört.
0: Ni lyssnar på K103 Studentradio och med mig i studion har jag nu någon som har valt att skaffa barn. Välkommen hit, Ebba.
3: Tack snälla.
0: Du är ju gravid. Hur långt gången är du och hur mår du?
3: Jag mår ganska bra just nu i alla fall. Jag är i vecka 29. Så
0: vi är snart där?
3: Ja.
0: Och det här är ditt första barn?
3: Mm.
0: Det måste ju vara en jätteomställning för kroppen som jag inte kan föreställa mig. Hur har det här upplevts?
3: Det har varit konstigt såklart. Inte dels kroppen, hur den har förändrats.
0: Vad tror du har förvånat dig mest, kanske, förutom magen?
3: Det konstigaste för mig har nog varit hur folk har sett på en och hur man har blivit behandlad nu när man har en bebis i magen.
0: Ja, för det funderade jag lite också på. Liksom, hur upplever du att du upplevs som gravid? Liksom, har graviditeten ändrat hur folk behandlade dig eller ser på dig?
3: Ja, väldigt mycket skulle jag säga. Dels att min kropp liksom är allmänt gods. Man får ta på min mage hur man vill. Men också så lite som att jag är liksom inte riktigt någon personlighet längre. Jag är bara en gravid kvinna. Det är vad folk pratar om.
0: Men liksom det är liksom kommentarer och det är röra magen och känna sparkar och så.
3: Ja, exakt.
0: Hur hanterar man det?
3: Nej, men jag vet inte riktigt faktiskt. Det är jättekonstigt.
0: Tror du liksom att det här kommer kanske bli bättre om man säger så? Eller kommer det här kanske fortsätta sen när du har fött och så blivit mamma?
3: Alltså jag hoppas ju att det ska förändras. Det vore ju tråkigt om man bara är en mamma sen. Jag vill ju vara mig också.
0: Ja, det förstår jag. Nu har du ju precis hört det här reportaget som vi spelade. Och där pratade jag ju lite med Matilda och Lennart om pressen från samhället. Kände du att du har fått press från din omkrets att skaffa barn?
3: Nej, inte så farligt. Men jag är nästan först i vänskapskretsen med att skaffa barn. Jag tror att det gör stor skillnad.
0: Jag fattar. Men har du haft många barn liksom runt omkring dig och känt att så här, det här är någonting jag vill?
3: Nej, gud, verkligen inte. Jag har absolut inte velat ha barn tidigare.
0: För jag tänker liksom att det är ju ett jättestort beslut, lite som Matilda pratade om, med kroppen och friheten och ansvaret. Hur gick din och din partners tankegång?
3: Nej, jag vet. Vi kände väl bara att vi hade kommit till en punkt i livet och vi kände att det hade varit mysigt.
0: Känns som att ni är taggade liksom. Det är ju snart dags för er.
3: Jo, men det är också typ skräckblandad förtjusning.
0: Jag förstår det. Gud, att du ska ha ett barn. Crazy.
3: Ja.
0: Jag hade en personlig fråga också. Jag undrar ju då, hur känns det egentligen att ha ett barn i magen?
3: Och det är ju jättesjuk känsla. Alltså det är som att man är jättehungrig och kurrar när den så bara sparkar. Svårt att avgöra vad som är vad.
0: Jag förstår. Men vi är väldigt glada att höra att du har mått bra. Jag ska snart ringa upp en barnmorska och snacka lite graviditetsmyter. Så jag funderar på om det var någon myt som du har hört om eller som du känner kanske passar på dig eller något sånt.
3: Det känns som att alla de här mår illa på morgonen. De stämmer inte på mig. Men jag har hört att om man ammar sitt barn så kan man få ett högre IQ på barnet. Så kan du få fråga.
0: Är det planen då?
3: Det är tanken.
0: Ja, men det är jättebra. Och det här med att må illa på morgonen, det skulle du säga att du har mått illa liksom under hela dagen?
3: Ja. Konstant.
0: Konstant. Har det gått över eller har det varit hela tiden, liksom under hela graviditeten?
3: Jag fick några veckor en paus, men nu är det tillbaks.
0: Ledsen att höra. Ja, och då ska vi se om vi kanske får svar på det här efter låten. Tusen tack Ebba för att du kom hit och medverkade, och stort lycka till med allt och lilla bebben.
3: Tack snälla.

0: Det var St. Judy's Comet av Paul Simon, en vaggvisa till hans då ettårige son. Och nu har jag med mig Eva Ullander här på telefon. Hallå, hallå!
1: Hej!
0: Hej! Du är barnmorska och doktorerar just nu i reproduktiv och perinatal hälsa. Så jag tänker att du är ganska kunnig om graviditet.
1: Ja, men en del
0: ja.
1: Kan jag ju.
0: Jag har ju då frågat runt lite om myter om graviditet som jag tänkte att du skulle få reda ut vare sig de stämmer eller inte. Mm. Men först tänkte jag ju fråga om det finns någon myt som du ofta hör om.
1: Ja, men det är flera myter man hör när man träffar gravida par. Och det är mycket, till exempel om man får mycket halsbränna och bebisen har mycket hår. Det kan vara hur magen ser ut. Det kan vara mycket vad man inte ser, att man inte får träna, att man inte får springa. Men mycket grundar sig såklart i att man vill hitta en förklaring eller att man har en oro för att ofödda barn.
0: Ja, jag förstår. Jag tänker att de flesta myter kanske finns för att så försöka skydda ja. Mamma eller bebisen.
1: Precis.
0: Ja, för det var den första myten som jag har hört väldigt mycket om. Att man kan avgöra kön baserat på magens form. Att det då skulle vara en kille om man har en spetsig mage. Stämmer det?
1: Mm. Nej, det stämmer inte. Överhuvudtaget alla de här myterna så finns det ju väldigt lite evidens för att något av dem skulle stämma. Men magens form, då det som myten säger, är ju att en låg och spetsig mage skulle vara en pojke. Och att en högt sittande och bred mage skulle vara en flicka.
0: Mm.
1: Men det har inte med könet att göra, utan det har med genetiken hos mamman att göra. Om hur mycket muskler man har, hur lång man är, hur livmodern sitter. Ja, hur man är byggd helt enkelt.
0: Jag förstår. Och som du nämnde innan så är det väl, är det okej att träna som gravid?
1: Det är okej.
0: Det är okej.
1: Man kanske inte ska börja elitsatsa när man är gravid, just om man inte har gjort det innan. Ja. Men att träna som vanligt går jättebra. Men att lyssna på kroppen såklart. Och kanske sänka vikterna om man behöver. Och så där. Men det går jättebra att träna.
0: Tänka på kroppen. Okej, ja. Min nästa är då att barn som ammar skulle få högre IQ.
1: Mm. Alltså det finns vissa äldre studier som säger att det finns ett samband mellan detta. Att barn som ammar skulle få ett högre IQ. Men arv och miljö påverkar mycket mer än amningen i sig. Så det genetiska och hur man lär sig, vad man får för undervisning och så där påverkar mer än amningen.
0: Okay.
1: Och nyare studier visar inte samma samband med högre IQ och amning. Och i höginkomstländer har vi också väldigt bra bröstmjölksersättning som tillgodoser alla barnens behov. Så om man inte lyckas med amningen så behöver man inte vara orolig för att sitt barn inte får så högt IQ. Det påverkar inte så mycket som man som myten säger.
0: Okej, det var ju skönt att höra.
1: Ja.
0: Ja, min sista här då, att sex under graviditeten kan skada bebisen.
1: Mm, det stämmer inte heller.
0: Det stämmer inte.
1: Bebisen är väl skyddad i livmodern och mellan slidan och livmoder finns det en livmodertapp som är minst 4 cm när man inte är i förlossning, så att man kommer liksom aldrig åt bebisen på något sätt. Okay. Så det är inte farligt.
0: Ja, men
1: om det inte finns andra orsaker då, till exempel att man har en moderkaka som ligger i vägen eller att man har blödningar, men då har man fått restriktioner av sin läkare.
0: Okej, så då vet man. Och annars är det
1: fritt
0: fram.
1: Det är fritt fram.
0: Ja, men underbart. Då har vi slagit hål på en del myter i alla fall. Och så får jag säga tusen tack för din medverkan, Eva.
1: Mm, tack mycket.
0: Tusen tack. Hej, hej.
1: Hej då.
0: Och med det så är min tid snart slut. Och jag kommer lämna er med Dear Mama av Tupac, en låt dedikerad till hans mamma. Ni lyssnar på K103 Studentradio med mig, Maja Tingstedt.

Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio med mig, Sofie Åkerman. I dagens program kommer vi få höra ett reportage om två unga kvinnor som tidigt i livet fick ett cancerbesked. Matilda Pohl Karlsson och Soloa Saliba berättar om sina tankar, känslor och vägen framåt. Lite senare får vi besök i studion av den rappande spårvagnschauffören Filip Ferngren som bjuder på ett smakprov från sin kommande musik. Det vill ni inte missa. Och lite längre fram i programmet ringer vi upp elitlöparen Suldan Hassan, göteborgaren som kammade hem vinsten i Göteborgsvarvet 2025. Han delar med sig av sina bästa tips för den som vill springa ett längre lopp. Och kanske har just du en dröm om att stå på startlinjen. Men först, lite musik.

0: Och där hörde vi Hittar hem med Göteborgsbaserade bandet Rekordåren. Varje år får omkring 800 unga vuxna i Sverige ett cancerbesked. Och för många förändras livet från en dag till en annan. Vad händer när allt plötsligt stannar upp? Att drabbas mitt i livet kan påverka mycket. Studier, jobb och framtidsplaner. I det här reportaget möter vi Matilda Pohl Karlsson, 29, som delar med sig av tankar och känslor från sin sjukdomstid och vägen framåt. Och mot slutet hör vi Saloa Saliba, 20, som sprang ut Göteborgsvarvet bara några månader efter avslutade cancerbehandlingar.
1: Vi är på Vita stråket, lungmottagningen.
0: Hur känns det att vara tillbaka?
1: Jättekonstigt. Jättekonstigt. Det fanns tre alternativ när jag klev in här. Alltingen så säger de att du har lungcancer och du kommer dö. Eller så säger de det är inget. Eller så säger de vi vet inte. Vi måste fortsätta utreda.
0: Matilda Pohl Karlssons resa började på Vita stråket på Sahlgrenska. Ögonen tåras när hon tittar in mot mottagningen. Hon minns exakt vart hon satt och pekar på en grönklädd stol. 2023 på midsommarafton gick Matilda in på 1177 och läste sina journaler. Där stod det misstänkt lungcancer. Den fördjupade lungröntgen hade visat på en tumör på 5 cm.
1: Ja, så jag vet att jag såg hennes text här. Hon gjorde en dokumentär på SVT. Innan jag ens visste att jag var sjuk. Och sen ett halvår senare så satt jag här själv i samma kapell och läste hennes text som hon hade skrivit i boken. Och hon fanns inte längre.
0: Vi sätter oss i kapellet och det infinns ett lugn i luften. I bakgrunden hörs svaga toner från meditationsmusik. På fredagen mellan behandlingar gick Matilda hit för att samla tankarna. En skrivbok ligger framme på bordet och fyller sidorna med tankar och reflektioner från besökare.
1: Utredningsperioden var värst. Den fick mig att tappa fotfästet totalt. Ja, de 2 veckorna önskar jag ingen behöver uppleva. Inte veta. Är det cancer? Är det inte cancer? Är det lungcancer? Är det inte lungcancer? Är det någon annan cancer? Jag känner ju i kroppen att det är någonting. Jag vet att det är någonting.
0: Matilda hade varit sjuk i covid och trodde det var efterdyningar av viruset. Sen kom beskedet som skulle skaka om allt.
1: Jag hade haft covid och tänkte att det var en långdragen hosta. Och sen så upptäcker man att nej, men det är liksom med cancer och tumörer i hela bröstkorgen. Och du är allvarligt sjuk. Och om vi inte behandlar dig så kommer
0: i Sverige får varje år omkring 800 unga vuxna mellan 16 och 30 ett cancerbesked. Det visar siffror från organisationen Ung Cancer. Samtidigt som antalet cancerfall bland unga vuxna har ökat, överlever idag allt fler. Men vad händer när en ung vuxen drabbas av cancer och tvingas sätta allt på paus? Matilda var 26 år och mitt uppe i livet.
1: Jag gick ju från att vara en partyprisse liksom, som precis hade flyttat in till Göteborg, som hade träffat vänner och som precis hade köpt lägenhet och fått nytt jobb med bra lön, till att flytta hem till mamma. Förlora allt kände jag då. Hela sommaren var planerad. Jag hade varit i Båstad, jag skulle till Stockholm på Lollapalooza, jag skulle till Tylösand. Och istället så skulle jag nu sitta på ett sjukhus och få cellgifter och bli av med mitt hår.
0: Matildas bästa kompis har varit en viktig person under sjukdomsperioden. Vännen har hjälpt Matilda att fortsätta leva och fortsätta vara sig själv.
1: Min bästa kompis var ju den som höll mig levande på något vis i allt det här. Vi fortsatte prata om killar. Vi fortsatte prata om dejter. Hon sa till mig, men ska du inte skriva till någon på Tinder? Jag bara, men jag ligger ju här flint. Ja, men det behöver
0: slut inte kunde gå. Läkarna konstatera att det inte var lungcancer. Vita stråket blev en plats hon lämnade bakom sig. Och hoppet om att få fortsätta leva kom tillbaka.
1: Det här är den bästa cancern du kan få om du ska ha någon. Ett spritt lymfom är inte som de andra cancer. Den går fortfarande att bota och den går att behandla. Du kommer inte att dö. Det kan jag lova dig. Då vet jag ändå att vi faktiskt skuttade ut härifrån, mamma och jag. Och så vet jag att jag sa i bilen, mamma jag kommer inte dö. Nej, det är klart du inte kommer dö,
0: Kroppen svarade bra på behandlingarna. Sen 2025 är Matilda friskförklarad från cancern. Men vad hände med Tinder? Det la hon på hyllan. Kärleken fanns närmare än vad hon trodde. Bokstavligen ett hus ifrån.
1: Den dagen, den 2 december, så han och jag aldrig släppt varandra. Så han kom in i mitt liv ganska oväntat. När man var som mest skör och, ja, men som sagt, inget hår på huvudet. Visste inte om man skulle kunna få barn.
0: Cancerbehandlingar utav hår på kroppen. Fertilitetsläkaren sa att det skulle bli svårt att skaffa barn utan IVF. Men för 5 månader sedan kom dottern Lilly till världen. Utan någon hjälp.
1: Ja, men hon är vårt lilla mirakel. Det är klart att hon är det. Det är klart att det var hon och det är klart att hon skulle komma till oss. Hon är meningen med allt idag.
0: För Matilda har sjukdomsperioden gett henne nya perspektiv på livet. Hon värderar livet och allt däremellan annorlunda idag.
1: Det spelar ingen roll om du bor på 30 kvadrat eller om du bor på 130 kvadrat. Det som spelar roll är kärleken som finns på de kvadratmetrarna. Och vi har för mycket kärlek på våra kvadratmetrar. Det hade inte ens fått plats på 30 000 kvadrat.
0: En annan ung kvinna som också fått ett cancerbesked är Saloa Saliba, 20 år. Hon fick cancerdiagnosen Hodgkins lymfom i ett tidigt stadie. Oron fanns, men hon var ständigt positivt inställd till att allting skulle gå bra.
2: Det är en ganska vanlig cancerform. Speciellt nu har det blivit bland unga, har de sagt. Och då kände jag, okay, men då är det lugnt. Och de sa att de har ganska mycket forskning och sånt. Så att det på senaste åren har gått väldigt bra för alla som har liksom fått cellgifter.
0: 3 månader efter sina sista cancerbehandlingar stod Saloa på startlinjen för att springa Göteborgsvarvet 2025. Löpning är egentligen inte hennes grej, men hon hade bestämt sig.
2: Så kul att springa Göteborgsvarvet. Alltså jag rekommenderar det till alla. Även fast jag idag kanske inte hade orkat springa det. Men det var så kul. Ja, och sen var jag bara inne i mål. Det betydde så mycket, för det var som att säga, jag vann över cancern. Vi är så mycket starkare än den jävla sjukdomen. Det var som ett bevis liksom.
0: Och där hörde vi Matilda Pohl Karlsson och Saloa Saliba om hur livet kan förändras, men också om vägen tillbaka. Organisationen Ung Cancer finns för unga vuxna som drabbas av cancer. De skapar sammanhang och stöd och för stöd och gemenskap. Om bara en liten stund får vi besöka studion av rapparen Filip Wangren som bjuder på en teaser från sin kommande musik.

0: Där hörde vi Man I Need med Olivia Dean. Nu har vi med oss Filip Fangren i studion. Musiker, rappare och jobbar även som spårvagnschaufför. Efter 10 år bakom spårvagnsbakarna gjorde han en rapplåt om jobbet och den gick viralt på sociala medier. Hej och välkommen Filip.
1: Tack så mycket, hej hej.
0: Din låt Trackstar gick ju viralt på sociala medier. En låt om just spårvagnsyrket. Hur var det att så många uppmärksammade låten och vad har det inneburit för dig?
1: Det var lite sjukt. Det var ju bara en Instagram-reel som slog iväg. Och sen slutade med att jag fick dela scen med Grandmaster Flash, som uppfann hiphop i princip, och Doggy Doggy Lito. Vilket är fortfarande jag inte riktigt kan tro på.
0: Ja, det måste ju varit ashäftigt att stå på scen med dem.
1: Verkligen.
0: Du är ju aktuell med en ny singel nu som du snart ska framföra här. Hur kom den till och vad är det som har inspirerat dig till låten?
1: Den heter ju Y25, eller Y25, och den handlar om förra året där det slutade med att jag hamnade på scenen där liksom. Det var bara ett väldigt bra år för mig, kanske inte för resten av världen, men för mig var det ett jättebra år och då ville jag knyta ihop det typ.
0: Just det. Men har du någon spelning inplanerad nu framöver?
1: Inte än, men vi får väl se. I september kanske, i Örebro dock, men jag jobbar på det.
0: Ja. Härligt, vad kul. Men jag tänker att vi kör igång. Så nu ska vi då få ett smakprov på den aktuella låten.
1: Yes.
0: Och vi ska bara byta plats här, så kör vi igång.
1: Okej. Yes, yes. 2025 blev ett stort år, plånbok stort hål gjort åt med stort lån. CSN, de bara OK, vet var din port står. Åk hem, lek stort tills du vår bod får.

skogen. Vår blev sommar, redo att gå hårt i åkdon tills jag domnar. Pling, pling, fram snart vi ska komma. Yo, 11-11 on track, like that till stan somnar. Ey, kolla, bar, street life. Långgata, folk har good times. I spy with my bright blue eyes. Råkar hamna bredvid en svingod tjej. Jag bara, hi på dig, hur var ditt Y25? Hon bara, ärligt, fett och nice. Och nej, hur ska jag svara? Gärna jobba 9-5, full tröjtig i style. Jag bara, okej, howdy, pannlob cloudy. Efter fyra runder som en Audi, merry go roundy. Jag rådnar som Maori. När jag

let's face it, plötsligt hasty. Lövet sa jag har en grej till dig här, take it. Don't waste it, okay shit. Flash forward, där står jag helt shaky. Backstage på Jesus, Jesus. Inte en av alla dagar, är det nu jag lägger av? När jag mött en legendar, jag drar mot Malaga. Vänder

Men jag var god och glad, är för positiv. Jag får samvetskval, men det är på sin tid att få jantelag, få samlag. Så fuck den, eller hur? Och ge makten till västkusttrakten, stacken dit jag drar mitt strå. Vem du frågar, det beror på. Men för mig Y25 var ett fett bra år. Läkta så när jag hittar mina rätta spår.

0: Och där hörde vi låten Y25 med rapparen Filip.
1: Yeah.
0: Om man vill fortsätta lyssna på din musik, var hittar man dig då?
1: Då hittar man mig på Spotify och där heter jag Filip 1111. Alltså Filip med F, 4 ettor. Eller på Instagram, Filip Ferngren, så kan ni följa när jag släpper den här låten.
0: Härligt. Stort tack för din medverkan, Filip Ferngren. Lycka till med musiken framöver.
1: Tack så mycket. Tack för att jag fick komma.
0: Ja, tack själv. Snart ringer vi upp förra årets vinnare av Göteborgsvarvet, elitlöparen Suldan Hassan. Han delar med sig av handfasta tips till dig som är sugen på att springa ett längre lopp. Och kanske drömmer du om Göteborgsvarvet, eller varför inte Stockholm Marathon?

0: Och det där var Du tappade från dina ögons senaste album. Löpning har de senaste åren blivit en populär träningsform och kanske går just du i tankarna om att utmana dig själv och ta dig till nästa steg. Vi har med oss elitlöparen Sullan Hassan som delar med sig av sina bästa tips hur man ska tänka inför ett längre lopp. Nu har vi med oss Sullan Hassan på telefon. Hej!
1: Hej Sofie! Tack för att jag fick vara med.
0: Ja, men tack för att du ville vara med. Du är just nu på träningsläger. Hur känns formen och siktar du på ytterligare en vinst i Göteborgsvarvet?
1: Precis, jag är på ett högriskläger, 2700 meter över havet, och Göteborgsvarvet är ganska stort för mig. Jag har ju varit funktionär där, jobbat där deltid en gång i tiden på kundtjänsten och hjälpt löpare. Så det är ju en stor ära att återigen få stå på startlinjen och försöka försvara titeln från förra året då, helt enkelt.
0: Just det. Men löpning har ju minst sagt blivit populärt de senaste åren och många vill utmana sig själv i att springa ett längre lopp. Om vi tar Göteborgsvarvet som ett exempel, hur ska man tänka när man lägger upp ett sånt lopp?
1: Jag brukar säga att liksom det absolut viktigaste är att man är liksom ärlig med sig själv, helt enkelt. Att liksom att inte gå ut på hårt, framförallt om det är lite varmare på den dagen. Liksom. Att verkligen disponera sina krafter rätt och vara realistisk och inte gå för hårt. För att alla är pigga liksom, första 5 kilometer. Utan ha lite is i magen och liksom försöka verkligen disponera dina krafter rätt så att du kan... hålla samma fart eller till och med öka lite grann på slutet, då tror jag att man kan få ut mycket mera än att chansar att liksom gå ut hårt och sen kanske riskera att vägga då fullständigt på slutet där.
0: Just det. Är det vanligt att man går ut för hårt?
1: Jag tror alldeles för många gör det, och det är inte bara liksom motionärer utan det är också elitlöpare. Liksom. Det är också någonting som vi också tänker på själva, liksom, att var realistisk, liksom tänk på verkligen liksom, har jag tränat bra, vad ligger ungefär, vilken fart kan jag hålla som är realistisk, som jag verkligen kan hålla de 20 kilometerna liksom, sådär. Så att det är det absolut viktiga. Så och sen längst vägen liksom, att försöka få i sig så mycket vätska som man bara kan i de vätskestationer som finns, men det absolut viktigaste är att man går ut i rätt fart.
0: Just det. Men om man är helt ny som jag själv och aldrig sprungit ett längre lopp, vad är dina bästa tips till en rookie?
1: Försök liksom en

0: liksom ska komma tillbaka och man ska tycka det är roligt liksom. Och ja, så att har man en bra erfarenhet liksom första loppet där, så blir det mycket roligare och då fortsätter man också efterhand.
1: Just det. Men och till sist då, vad drömmer du om att uppnå inom löpningen? Vad har du
0: Alltså
1: framför dig?
0: mitt absolut långsiktiga mål är ju OS som på år i LA 2028. Där vill jag verkligen vara som bäst och jag vill ju, ja, innan dess, de 2 åren som jag har på mig, liksom försöka liksom träna så mycket som möjligt och ta ett steg i taget varje år och liksom, ja, vara som absolut allra bäst 2028. Så att det är medaljer som driver mig, internationella medaljer på OS och VM. Så det är absolut mina största mål skulle jag säga.
1: Just det. Men stort tack för din medverkan, Suldan Hassan, och lycka till med allting framöver och Göteborgsvarvet som du har framför dig.
0: Tack snälla Sofie, kul att vara
1: Tack,
0: med.
1: tack. Hej då. Och med de tipsen kanske ni även hittar mig på startlinjen. Tack för att ni har lyssnat på K103 Göteborgs studentradio med mig, Sofie Åkerman.
2: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
3: Göteborgs universitet ska rekrytera 25 unga internationella forskare som biträdande lektorer. Satsningen Gothenburg Global Scholars Initiative involverar flera fält, från medicin och statsvetenskap till arkeologi och design. På GU:s hemsida säger rektor Malin Broberg att universitetet behöver bli bättre på att rekrytera forskare från utanför Sverige. Hon beskriver det som en vitamininjektion för forskningen som kan ge nya perspektiv och möjlighet att utvecklas. Och inte att förglömma, dra lite extra internationell uppmärksamhet till Göteborgs universitet.
4: Under sommaren 2025 genomförde en grupp av arkeologer, forskare och studenter vid Göteborgs universitet utgrävningar i ett område omkring Falköping. Utgrävningarna i Falköping har gjorts i 3 stycken gravar, varav 2 skedde under förra sommaren och den första under hösten 2023. Och med hjälp av KOL-14-metoden kunde arkeologerna fastställa att fynden i gravarna var från 3500 år före Kristus. Däremot, gemensamt för alla 3 gravarna var att det endast fanns kvar mindre ben. Lårben, kranier och andra större kroppsdelar saknades. Och i och med att forskarna bedömt att gravarna varit orörda sedan stenåldern så var deras upptäckt något som blev en gåta. På grund av att de nu fått samma resultat från 3 olika gravar så var detta det sista planerade projektet i Falköping.
3: Under sommaren tillsatte regeringen en utredning av systemet för studiemedel. På sin hemsida skriver regeringen att målet är att undersöka om det nuvarande systemet fungerar som det är tänkt och gör så att fler väljer att genomföra en högre utbildning. Här är några av punkterna som utredningen ska titta närmare på. Att höja gränsen för hur hög inkomst man får ha som student. Att göra det lättare för studenter att vara deltidssjukskrivna. Att tillåta fler veckor med studielån för den som vill gå en längre utbildning. Utredningens resultat ska redovisas senast i oktober 2027.
5: Du har nu lyssnat på K103s nyhetssändning.
6: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
7: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden Gamlaste Nytt.
6: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
7: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
6: Någon gång har vi varit roliga.
7: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
6: Ja, på Spotify och poddställen.
7: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
6: Hej!
8: Detta är en podcast från K103, Göteborgs studentradio. Oss hittar du på k103.se.
9: Hej och välkomna till Sidor och samtal, podcasten där jag pratar om böcker med kompisar och författare. Och idag har jag med mig min kära vän Johan. Johan Hallberg, heter du så? Vad heter du, Johan? Vad heter du i efternamn?
10: Jag heter Hellberg i efternamn.

0: Johan. Jag trodde att jag var här i egenskap som författare faktiskt.
1: Ja, jag ber om ursäkt att du är besviken. Och idag ska vi prata om boken Omgiven av idioter, som minst sagt har varit väldigt omtalad. Men vi är lite sena på bollen faktiskt, för att den här boken kom ut för några år sedan.
0: 11 år sedan tror jag. Mm. Och jag tror att det är den fjärde upplagan som vi båda håller i hand. Den kom ut, när var det? 2023.
1: Till och med det.
0: Han är fortfarande omgiven av idioter.
1: Ja, fortfarande. Ja. Men bara för att sammanfatta för er då som lyssnar. Boken är skriven av Thomas Eriksson, som är kommunikationsexpert. Han delar in människor efter färg. Och det här baserar han efter en modell som kallas för DISC-modellen.
0: DISA-modellen tror jag, är det inte det?
1: Alltså, det är inte det jag har läst.
0: Inte?
1: DISC.
0: DISC, ah, ja, skitsamma.
1: Ja, efter, han delar in människor efter färg, baserat på olika modeller som har pratats om inom psykologi. Den här boken är väldigt intressant, för att det är inte bara att han pratar om den här modellen, utan han pratar också till läsaren när han skriver.
0: Det är ett väldigt enkelt språk.
1: Ja, det är det ju verkligen. Men han skriver också i början av boken väldigt kaxigt. Du kommer inte ångra dig om du läser den här.
0: Han garanterar pengarna tillbaka.
1: Ja.
0: Om du inte har lärt dig någonting.
1: Ja.
0: Har du lärt dig någonting?
1: Nej, men ja, jag vill ändå hävda att jag har faktiskt ändå lärt mig någonting. Mm. Men det är ju mer att jag har lärt mig om den här modellen. Jag känner inte att jag har lärt mig någonting mer om människan i sig.
0: Mm. Jo, det är väl det som är grejen, känner vi. Jag tycker att vi kan börja med att ställa frågan. Kan man skilja på verk och person till det?
1: Jag tycker att det beror helt på vad det är för person faktiskt, och vad det är för verk.
0: I detta fall?
1: Jag vet inte riktigt. Jag tycker att han uppenbarligen så har han ju studerat den här modellen, och han har studerat kommunikation väldigt länge. Och jag tycker att det ligger någonting i det han säger ändå, för att den här boken är ju bara ett sätt att förstå människor på. Det får man ju göra. Jag förstår att man vill förstå andra människor. Det är ju fullt rimligt. Och det har ju människan alltid velat göra. Eller vad säger du?
0: Ja, absolut. Jag har lyssnat på en podcast om det här, om den här boken också. Tror du eller ej? Bakom ryggen heter den. Helt kan vara värd att lyssna på. Och då kritiserar de honom. Själva avsnittet handlar om att de kritiserar honom som person.
1: Ja, de gör det.
0: Ja, precis. Och då utgår de just utifrån att det här är ju, vilket är ju, vi ändå kan konstatera i pseudovetenskap, det är det.
1: Ja.
0: Och det är väl det som är lite farligt. Som person tycker jag man kan klandra honom jättemycket. För här vet jag också att han tidigare har benämnt sig, jag tror inte han gör det längre, men han tidigare benämnt sig som beteendevetare.
1: Mm.
0: Det är, och vi har ju väldigt få skyddade titlar i Sverige, så han kan väl kalla sig beteendevetare, lika väl som du och jag kan kalla oss jurister. Men han är ju... Han är ju uppenbarligen inte det. Han har inte tagit några högskolepoäng. Mm. Särskilt inte i det här ämnet. Och det som jag bara tycker är farligt, om vi bara ska, eller jag skulle bara tidigt vilja konstatera att det här är pseudovetenskap. Mm. Inget av det här, finns ju inget vetenskapligt belägg.
1: Nej, absolut. Det är definitivt pseudovetenskap.
0: Det första man ser om man öppnar den här boken, det är sagt om omgiven av serien. Och då har andra då tidningar skrivit bland annat: Eriksson imponerar ännu en gång med sin förmåga att göra forskningsbaserade diskussioner lättillgängliga och underhållande. En guldgruva av verkliga situationer som var och en av oss kan identifiera sig med. Genom att fläta samman komplexa beteendeteorier, det är liksom det första man ser. Mm. Och då får man ju också lite så... Jag har ingen aning om hur lång tid det tar i boken innan han säger att det här är faktiskt inte forskningsbaserat. Det här är liksom, det ligger inget...
1: Jag vet inte om han någonsin säger det faktiskt. För att han agerar ju, eller han argumenterar i boken som att det är ändå... forskning, fast samtidigt han säger aldrig att det är, han gör liksom varken eller, han säger inte att detta är forskning, för att det är ju en pseudovetenskap, precis som astrologi.
0: Din åsikt, inte min.
1: Jo, men alltså, astrologi är ju verkligen en pseudovetenskap, vilket jag vet eftersom att jag gillar astrologi. Och jag tycker ändå på något sätt att det gör den här boken lite mer okej, för att han säger ju aldrig att det är en vetenskap.
0: Mm.
1: Han gör inte det.
0: Nej.
1: Men är det medvetet, han pratar... Vad sa du?
0: Är det medvetet, tror du?
1: Ja. Ja, han kan ju inte... Jag vet inte om det betecknas som olagligt kanske, men man får inte säga att det är vetenskap, för att det är det ju verkligen inte.
0: Men samtidigt är det också det första man ser. Men det är också andra ord, men han har ju satt dem här av en anledning, menar jag.
1: Precis, det har han gjort, för att det säljer ju in... Han säljer ju in boken som att det är någon slags vetenskap, vilket kanske är lite omoraliskt. Jag måste ju fråga dig, vilken färg är du?
0: Vilken färg är jag?
1: Jag gissar på att du är gul.
0: kan vi ta fram, finns det inte någon sån?
1: Mm. Jag kan dra igenom alla färger faktiskt. Vi har då, han pratar om fyra färger. Först har vi den röda färgen, och den här människan som är röd är då dominant, framåt, konfrontativ, lite så här militärisk och gärna först i ledet. Jag tänker spontant på Cruella de Vil när jag läser. Det var min första bild.
0: Jag förstår det, men jag tänker också väldigt, väldigt spontant på Cruella de Vil.
1: Visst gör man det?
0: Ja.
1: Och jag tänker på...
0: Det är riktigt mycket Cruella de Vil i den röda.
1: Ja, men faktiskt. Alltså jag tänker... Och det här är också intressant, för att jag tycker att han framställer den röda personen som... Han säger ju inte att det är negativt, men den röda personen framställs ju nästan som lite hård och elak. Och sen då har vi blå person som är analytisk, rationell, lite mer tillbakadragen och arbetar mer i bakgrunden. Och då tänkte jag på Skalman från Bamse.
0: Mm.
1: Sen har vi då den gula personen som är social, nyfiken, positiv, tar mycket plats, gillar att liksom spexa. Då tänker man ju på typ... ett jobbigt teaterbarn eller en schackad bumbibjörn eller något.
0: Mm.
1: Även Johan. Och jag själv kan jag avslöja.
0: Ja.
1: Och sen har vi då den gröna personen som är då lite mer lugn, hjälpsam och envis. Och jag tyckte faktiskt att den gröna personen var ganska svårgreppad.
0: Är det inte det som är grejen?
1: Precis, och det är ju det som blir grejen, för att alla de andra färgerna tillskriver han de här ganska extrema personlighetsdragen. Mm. Att de är jätteframåt eller jätteblyga eller jätteglada. Och vad finns kvar då? Ja, då finns det kvar att jag är snäll. Alltså det blir lite opersonligt.
0: Tror du det var den gröna han kom på sist? Han var tvungen att fylla ut lite.
1: Förmodligen, han behövde ha någonting.
0: Ja.
1: Men för mig, det ringer klockor från lågstadiet när man skulle skriva lappar om varje person i klassen. Mm. Och så var det så, Johan, snäll, vill lära känna bättre. Det är så himla...
0: Det är den gröna personen. Ja, verkligen.
1: Det är verkligen den gröna personen.
0: Nej, men jag tyckte det var en jättebra förklaring av det.
1: Mm.
0: Han har ju också delat upp de här på någon... Ja, med den här skalan så har vi blå och grön på samma sida och gul och röd på samma sida.
1: Just det, ja.
0: Och han säger väl egentligen att den perfekta harmonin, det perfekta liksom teamet, vilket vi också kan återkomma till sen, att det är ett sån jävla teamfokus i den här boken.
1: Mm.
0: Det perfekta teamet är en blandning av alla. Men
1: det måste han ju typ säga.
0: Ja, exakt.
1: För att det är så här mångfald. Alla människor får vara med. Han ska vara,
0: ja, men precis,
1: vara inkluderande.
0: Men det känns också som ett sånt jävla... En sån jävla tacksam slutsats på något sätt, kan jag tycka.
1: Mm.
0: Men det är klart att allting är i harmoni. Han återkommer ju ofta till Hippokrates i boken.
1: Mm.
0: Och han hade ju den här teorin om att människokroppen består av fyra vätskor som alla
1: just
0: måste
1: det.
0: Vara i balans med
1: just
0: varandra.
1: Det.
0: Oh. Och när det är balans så finns det harmoni. Det är precis det jag menar. Om vi har fyra olika personlighetstyper, då är det klart att när det finns en balans mellan dem så kommer det att råda harmoni. Svara på din fråga då, som du ställde tidigare. Jag kan känna igen mig väldigt mycket i det gula. Men det handlar ju också om, vad heter det psykologiska begreppet?
1: Att man läser någonting och vill känna igen sig i det, eller?
0: Ja, precis. Att,
1: jag vet inte vad det heter, men jag förstår vad du menar. Att man vill relatera till det man läser.
0: Och så fort det första han beskriver om en gul person, det är liksom... Mm. Dels så är det egenskaper som väldigt många kan känna igen sig i, tror jag.
1: Mm.
0: Men jag identifierar mig med det här direkt, den gula. Då kommer ju allt som jag läser därefter, alltså hela jävla boken, bara vara ett sätt för mig att leta bekräftelse. Förstår du vad jag menar?
1: Absolut.
0: Ja, och jag har funderat väldigt mycket på vad du är också.
1: Mm.
0: Men jag har nog kommit fram till att du är jättegul.
1: Jag skulle säga att jag relaterade mest till gul och även lite till rött ibland och lite till grönt. Jag skulle säga att det jag minst relaterade till var blått, definitivt.
0: Mm.
1: För att jag har inte ett enda blygt ben i kroppen, skulle jag säga.
0: Nej, det stämmer. Absolut.
1: Ja.
0: Hur länge har vi spelat in nu?
1: Alltså inte så länge.
0: Nej.
1: 20 minuter
0: typ. Exakt. Enligt hans teori, så vi har ju fortfarande väldigt givande samtal just nu. Men vi kommer ju tröttna väldigt snart. Det är också pilotavsnittet du gör av den här podden.
1: Så... Känner du dig hedrad?
0: Jag känner mig väldigt hedrad. Tack,
1: det ska du verkligen vara. För att det stod mellan dig och Lydia Sandgren.
0: Är det sant? Oj.
1: Men jag fick inte tag i Lydia Sandgren riktigt.
0: Nej.
1: Så därav, ja.
0: Ja.
1: Därav blev du plan B.
0: Jag blev plan B. Ja, men verkligen. Men frågan är liksom, om du är gul, frågan är om du kommer att palla med att vänta tills Lydia Sandgren kommer. eller om du kommer att tröttna innan dess och starta tv-program istället.
1: Jävligt bra fråga, precis. Jag kanske bara liksom börjar med en ny idé för att jag är så himla kaotisk av mig.
0: Ja, exakt.
1: Men nej, men vet du vad? Jag hoppas faktiskt att det här kommer bli ett vinnande koncept för mig. För att jag tycker jättemycket om att prata och radio, speciellt efter att vi testade det i skolan. Jag och Johan går då på journalistprogrammet på Göteborgs universitet.
0: Stämmer.
1: Och det var ju... alltså jag älskade att prata i radio. Mm. Vad tyckte du?
0: Ja, alltså prata i radio var jävligt kul.
1: Mm.
0: Men uppbyggandet därtill var inte... Men allt praktiskt är roligt.
1: Ja, men jag tänker jag ska ställa dig några frågor här. Jag tänker... vi pratade lite om det i början att han är ganska kaxig och sådär och... Kan man vara det? Tycker du att man får vara det? Sättet han skriver på att så här, du kommer inte ångra dig, du får pengarna tillbaka.
0: Det känns ju väldigt amerikanskt på något sätt, tycker jag. Och i USA skrivs det ju sådana här böcker hela tiden. Självhjälp har ju aldrig varit en grej i Sverige på det sättet. Jag tycker att det är en självhjälpsbok.
1: Tycker du det?
0: Ja, det tycker jag absolut att det är.
1: Alltså jag tycker nästan att den hade kunnat vara hälften så lång. För att den här boken, det är inte bara att han beskriver varje färg i nästan 300 sidor utan det är också exempel på konversationer som en blå person kan tänka sig ha.
0: Typ sådana mailkonversationer.
1: Ja men precis, och sen så vid ett tillfälle jämför han en röd person med ett snapsglas. Det är liksom, okej, vart är vi på väg nu egentligen? Det som jag dock tyckte var lite intressant är i slutet när han intervjuar en person från varje färg. Och det är nästan som att, ja du gjorde det.
0: Ja.
1: Det är som att han sitter och bråkar med dem.
0: Ja, nästan, verkligen. Alltså, ha lite respekt.
1: Verkligen, Thomas. Ja. Det är som att han ställer dem mot väggen. Mm. På ett, jag vet inte. Han hamnar i diskussion med varandra än.
0: Mm. Ja, verkligen. Som svar på din fråga. Mm. Jag tror att det är den kassetten som gör att den här boken har sålt så jävla bra.
1: Ja, för det ska vi inte sticka under stolen. Den har sålt otroligt bra.
0: Översatt till nästan 50 språk, står det.
1: Ja.
0: 5 kontinenter, något sånt där.
1: Ja.
0: Boken erövrade en hel värld.
1: Alltså jag kan inte berätta om, eller bekräfta om detta stämmer, men jag såg på hans egna hemsida då också, för att det är klart att han har det. En hemsida enbart för den här boken, såklart. Och då stod det att detta är den mest sålda svenska boken internationellt.
0: Nej, det kan inte stämma.
1: Nej, för att jag känner också det.
0: Va?
1: Kan det verkligen stämma?
0: Alltså
1: det borde ju finnas någon annan bok som kan konkurrera. Men samtidigt kan jag inte komma på vilken som...
0: Man kan ju komma på enskilda författare liksom.
1: Ja.
0: Som har sålt betydligt mycket mer.
1: Kommer du på någon nu?
0: Astrid Lindgren.
1: Ja, ja gud ja, definitivt. Men det är ju det man tänker. Det är ju våran världsbild. Men jag vet inte om det uppenbarligen kanske inte stämmer.
0: Jo.
1: Men får han skriva så utan att det stämmer verkligen på sin hemsida?
0: Han har ju uppenbarligen väldigt lätt för att påstå andra saker. Så jag skulle inte bli överraskad.
1: Men jag tänker en annan intressant sak med boken. När han intervjuar de här personerna i slutet så intervjuar han en röd person. Mm. Och den röda personen säger, ja men jag älskade den här boken. Och jag köpte faktiskt den här boken till alla medarbetare i mitt företag. För att vi skulle förstå varandra bättre. Vilket, ja, fin tanke. Att man vill liksom jobba framåt i kommunikation och sånt. Det är väl super. Och hon bara, jag ville att folk skulle förstå mig genom att läsa den här boken. Och då känner jag bara, behöver du verkligen en bok för det? Kan inte du bara säga det från början? Typ så, okej, bara så ni vet, jag menar inget illa om jag låter kort i tonen ibland. Det är bara att jag är väldigt målinriktad eller något sånt. Alltså, förstår du vad jag menar? Ja, behöver man verkligen en bok för hela den här processen? Det känns som att man krånglar till det för sig själv.
0: Men verkligen, och det är ju lite som du sa med astrologi innan. Alltså det är, du kan inte sätta dig i bekvämligheten av en färg bara för att ursäkta dig för att du är ett svin.
1: Exakt. Oh. Ursäkta, det är bara för att jag är skorpion. Ja,
0: det är bara för att jag är... Exakt, och det är bara, fan, du kanske tycker jag är lite hård, men jag är bara röd ju. Okej. Men...
1: Du menar, jag är bara röv.
0: Jag är... Exakt. Och jag tycker väl att om man... Ja, men för att återkoppla till det vi sa tidigare.
1: Mm.
0: Om man nu ska skilja på vem författaren är och var han kommer ifrån.
1: Mm.
0: För då, utifrån det perspektivet tycker jag bara att det är bullshit. Men sen är ju boken i sig väldigt intressant. Och jag...
1: Ja, du sa till mig igår, detta är en bladvändare.
0: Ja, verkligen. Och jag satt verkligen ner med jättestor skepsis när jag skulle läsa. Och jag, för jag gick in, jag sa ju på skämt att vi skulle läsa den här boken. Och sen bidde det så.
1: Och sen blev det så. Men jag är faktiskt väldigt glad att du sa det, för att jag har tänkt att jag vill läsa den här boken för att den har varit så omtalad. Mm. Och jag vet många människor i min omgivning som läst den, och jag tycker att det är typ en del av vår populärkultur nästan.
0: Verkligen.
1: Jag vill ha läst den. Mm. I alla fall.
0: Ja, men precis. Och den har ju, fick ju jättestort genomslag. Alltså,
1: ja.
0: Alla, och jag vet, du sa liksom att ja, men, när man beskriver att olika företag har skickat ut den här. Och en många. Men jag har också hört att typ, källa osäker, källa bakom ryggen. Att typ så myndigheter har använt den här.
1: Asså?
0: Ja.
1: Oj.
0: Och bara, kan man göra så?
1: Men jag tänker att det här är ju bara ett verktyg för att förstå andra människor. Och det är inget fel i sig att man vill det.
0: Nej.
1: För att människan vill ju alltid placera folk under fack och döma och klistra in och så vidare. Det har man ju alltid gjort och kommer säkert alltid att göra. Så att det är ju inget fel i sig, men man kanske ska vara lite vaksam eller lite försiktig kanske med hur man slänger sig med de här benämningarna. Typ. Ja.
0: Men varför tycker så många att den här boken är bullshit då?
1: Ja, men det är också den frågan jag ställer mig själv. Varför tycker så många att den här boken är bra, och varför tycker så många att det är bullshit?
0: Mm.
1: För att jag tycker att, jag förstår att folk tycker att den är bra och bullshit.
0: Mm.
1: Jag fattar som sagt att människan vill förstå, man vill analysera folk och så vidare på ett enkelt sätt. Jag förstår det. Men jag förstår också att så här, han har bara satt sig ner och skrivit lite, känns det som.
0: Tyckte du att det var en bra bok?
1: Nej, inte särskilt faktiskt. Nej, men jag, nu ska jag vara ärlig. Nej, jag hade faktiskt ganska svårt att läsa ut den. Jag hade ganska svårt att läsa ut den. Sen tyckte jag att den kunde vara intressant på vissa sätt. Men jag har lite svårt för det här att prata till läsaren. Mm. Till exempel skriver han, det här låter väl trevligt, låt oss nu titta på det mer i detalj. Alltså det känns som
0: det
1: att jag...
0: Det är stilistiska som du har problem med.
1: Jag gillar inte riktigt det, jag är lite svårt för det. Att han tar med läsaren, det tycker jag är lite käckt och jobbigt.
0: Mm.
1: Och jag tyckte att den var lite väl lång. För jag tyckte det var intressant när han beskrev... Ja, den är fan,
0: tyckte inte den här röda personen också att den här kunde varit, alltså intervjupersonen, att den kunde varit hälften så lång?
1: Jo, precis. Det var en intervjuperson som sa det.
0: Ta åt dig av kritiken.
1: Mm. Jag har ju skrivit fler böcker.
0: Ja. Jävligt många. Omgivna psykopater, omgivna lögnare.
1: Mm.
0: Har han någonsin tänkt på att det kanske är han som är problemet?
1: Ja, alltså faktiskt. Ibland kan det vara så.
0: Ja.
1: Nej, men alltså, som helhet, jag kan faktiskt, eftersom att jag själv tycker om astrologi väldigt mycket. Men låt mig förklara mig lite kort där. En anledning till varför jag gillar astrologi så mycket, det är ju på grund av historien bakom och mytologierna. Jag tycker att det finns ett historiskt värde i astrologi som inte den här besitter.
0: Mm.
1: Det här är ju bara en pseudovetenskap, men jag tycker det finns en annan aspekt av astrologi också.
0: Hur menar du då?
1: För att det går så otroligt långt, långt, långt bak i tiden.
0: Ja.
1: Alltså flera hundra år har man ju pratat om
0: det. Men det blir inte mer sanning i det för det.
1: Nej, men jag tycker att det är intressant.
0: Ja.
1: Och alla liksom myter bakom.
0: Du tror inte att man kommer diskutera omgivna av idioter om 400 år?
1: Nej, det tror jag verkligen
0: inte.
1: Jag
0: heller. Men det är just det här boken känns ju så jävla tidsbunden liksom.
1: Ja, på vilket sätt då?
0: Det gör ju, då kommer man nästan till ett av mina huvudproblem med den här boken. Men det vet jag inte om du vill ta nu eller om du vill ta lite senare.
1: Nej, självklart. Berätta nu.
0: Okej. Ett av mina huvudproblem med den här boken är vad han utgår ifrån när han har sammanställt alla dessa teorier.
1: Ja.
0: En sekund.
1: Johan tappade pennan här. Det här är för att han är en sån typisk gul person och flänger och vill ta plats.
0: Är vi färdiga snart?
1: Ja, fortsätt.
0: Den här boken är liksom ett resultat av den senkapitalistiska samtiden.
1: Oh.
0: För att alla hans exempel utgår ifrån säljmöten han har varit på. Säljare han har träffat. Han har coachat så många. Han har hållit 150 föreläsningar om året i 25 år. Alla exempel han utgår ifrån är säljare. Och, fattar du vad jag menar?
1: Mm.
0: Och då blir det bara, hur representativa är liksom säljarmänniskor och folk som är inom bankväsendet för mänskligheten som helhet egentligen. Det är det jag menar.
1: Ja, det hade varit intressant om man hade pratat med någon inom typ sjukvården eller med en psykolog. Eller med, jag menar, en lärare eller liksom någon från den offentliga sektorn eller något sånt.
0: Men han säger själv mångfald är viktigt.
1: Precis, han säger det själv. Ja. Det är faktiskt intressant, det tänkte inte jag på. Men det stämmer att det är många, många från säljarvärlden. Och
0: grannar som bor i villor. Ute och fixar i trädgården.
1: Volvo, Vove, Villa. Den.
0: Exakt.
1: Mm.
0: Ja, vad tycker du?
1: Nej, men det ligger absolut något i det du säger, att på det sättet blir den boken väldigt homogen. Mm. Och det blir ju ironiskt då också, eftersom att han pratar om den här variationen av färger och mångfald är viktigt och så vidare, när han inte har ett urval som är mångfaldigt.
0: Nej, men liksom. I hans ögon så är det ju mångfald. Mm. För att han säger, jag känner en grön, en blå, en röd och en gul person. Mm. Då är det så, ja, men då är det ju liksom, men vad fan, om alla de här personerna verkar i samma värld, vad säger det egentligen? Hur representativt blir det? Mm. Sen vill jag också slå ett annat slag för, hur fan kan vi veta om de här människorna finns?
1: Ja, jag tänkte också på det. Jag vet inte, det kommer vi väl aldrig få reda på.
0: Nej,
1: kanske.
0: Nej, vi förlitar på hans ord.
1: För att han använder ju bara förnamn, av respekt till dem
0: låt
1: kanske.
0: Låt oss kalla honom Björn, ja. Låt oss kalla honom Stul.
1: Exakt, lite så. Men det tänker jag att han gör av respekt till dem. Men jag tänker, om han säger låt oss kalla honom Sture till exempel, då kan ju inte Sture veta om att han blir pratad om.
0: Men Sture är svinet i början.
1: Sture är svinet. Ja. Den arga gubben i början som han tar upp ett exempel kring. Exakt.
0: Men det kan ju likväl vara så att han har bara hittat på en massa anekdoter för att bekräfta sina teser.
1: Oh, intressant. Ja, så kan det verkligen vara.
0: Ja.
1: Såklart. Och det kommer vi såklart heller aldrig få veta.
0: Nej. Blir det inte då ett problem när en sån här bok får ett sånt otroligt, otroligt genomslag i alla delar av samhället, i alla delar av världen, när det finns så mycket oklarheter i vad som underbygger de här teorierna?
1: Ja, men samtidigt, eftersom att det är en pseudovetenskap, har det väl inte samma krav på sig?
0: Nej. Kanske. Säg att det är en pseudovetenskap då, Thomas Eriksson.
1: Men måste man göra det? Har man det kravet på sig?
0: Jag tycker det.
1: Ja, jag tycker kanske också att han borde faktiskt säga det i den här boken, för att han målar upp det som att det är liksom en väldigt forskad, etablerad värld, vilket det kanske är många människor som har forskat om den här teorin, såklart. Men ja, i boken framställs det ju som faktiskt att det är vetenskap på ett sätt, vilket det inte är.
0: Ska vi vara tydliga?
1: Och därmed basta.
0: Mm, och därmed basta. Mm. Oavsett vad tidskriften Sensa i Kroatien säger. Eller Publishers Weekly USA. Starred Review.
1: Exakt.
0: Det här är ännu en fullträff.
1: Ja, vad kände du när du läste den? Väckte den några tankar?
0: Alltså poängen med boken känner jag är väl att man ska kunna identifiera sig. Och det lyckas man väl perfekt med. Och det är lite det jag menar. Om vi bortser från att det här är från all rappakalja, så är det klart att man kan relatera till boken.
1: Mm.
0: Och han vet ju liksom, utifrån sin tes så vet han ju vad han pratar om. För han har ju han har hållit på med det här så himla länge och uppverkare som, hoppas vi, har träffat väldigt många olika människor. Så det är klart att man kan identifiera sig väldigt mycket. Och jag tror att man ska typ ta till sig innehållet på en, inte intellektuell nivå kanske, men en personlig nivå kan man ta till sig det. Och då kan man nog lära sig en del, för man läser ju också när man ser det här att oj, det här är ju verkligen den här personen. Det har jag också gått runt och sagt i skolan till många jag känner. Oj, du är så blå.
1: Ja, jag kan skvalla om att jag pratade med en person i vår klass idag som var så, han har gått runt och sagt att jag är röd.
0: Ja, men exakt. Och det är ju bara roligt, menar jag. Det är liksom underhållning, precis som att titta och kolla på tv en fredag klockan 20. Eller att läsa en vanlig bok eller lyssna på musik. Det är liksom så jag tycker att man ska ta mig till den här boken. Som underhållning, inte som någonting annat. Och då lyckas han väl sist och där. Alltså, han kan ändå underhålla mig i knappa 180 sidor. Sen läser man ju färdigt.
1: Alltså jag håller väl med dig om att jag också tycker att det blir en viss form av underhållning. För att jag tar inte till mig det här som en fakta eller en vetenskap. Jag tar till mig det här som en alternativt sätt att förstå människor på.
0: Mm, precis.
1: Men att vissa människor är blyga och vissa är mer dominanta, det har man ju vetat sedan innan, tänker jag. Mm. Jag behöver inte en bok.
0: Och det finns ju dessutom psykologiska fenomen som förklarar detta. Forskningsbaserade, evidensbaserade. Så det är ju inte liksom breaking news.
1: Nej, nej visst, jag håller med. Jag kan förstå att folk gillar den, men inte på den nivån som folk har gjort.
0: Mm.
1: Att den är så banbrytande, det kan inte jag förstå faktiskt. Och att man så här, det här öppnade upp mina ögon att analysera folk. Alltså jag går inte runt ofta och tänker på andra människor.
0: Mm.
1: Och inte, det där lät lite äckligt. Jag menar att jag tänker på andra människor i den benämningen att man analyserar folk.
0: Mm.
1: Och analyserar konversationer man har haft och tänker på sig själv. Och har jag självinsikt eller tror jag bara att jag har självinsikt och så vidare. Det gör man ju.
0: Ja.
1: Eller vad säger du?
0: Precis. Och den här boken kategoriserar ju
1: ja.
0: Det. Vilket är tacksamt då. Liksom.
1: Mm.
0: Men Ja, fan alltså. Nej, men den är den, jag är liksom kluven, för inledningsvis då, som sagt, så satte jag mig ner och liksom så. Ska man läsa den här? Sen så blev det lite som en...
2: Som blev den bladvändare.
0: Ja, som en liksom fast forward, att man satt där och bara, men gud.
2: Är jag lite gul kanske?
0: Jag är lite gul kanske. Ja, ja, men visst. Men jag tycker också typ att han en så, vad ska man kalla det? Typ underrubrik. Efter ett litet tag, där skriver han, inga system är vattentäta, på sida 12.
2: Just det.
0: Och det blir liksom hans sätt att göra sin egna teori vattentäta. För att om det finns något, ja men typ, du säger att jag är gul, men jag har lite röda inslag också. Han säger ju till och med att ingen person har alla fyra färger, men 80% har minst två.
2: Vad kul, jag har skrivit på den här sidan, inga system är vattentäta, och då skrev jag, ändå försöker han sig på det.
0: Exakt, jo men visst. Hur tänkte du där?
2: Nej, men jag håller med dig att så här, inga system är vattentäta, då blir det ett sätt att frånsäga sig honom lite kritik, för att så här, vadå, jag har ändå sagt att inga system är vattentäta, men han pratar ändå som att hans system är det.
0: Ja, exakt. Mm. Och det blir ju bara så ursäktande, för han kan ju alltid slänga på en färg till om någon skulle kritisera hans system. Ja, men det är bara för att du är röd i huvudsak, men du är ju blå också ju.
2: Exakt, han kan också kombinera färgerna och vara så, men du är ju blågul.
0: Exakt, så det förklarar allting.
2: Ja.
0: Och då blir det bara så jävla, vilken kombination sa han var vanligast? Kommer du ihåg det?
2: Vilken färg man är?
0: Nej, vanligast, alltså att kombinera. Vilken kombination är vanligast?
2: Oj, var det gul och röd? Ja, var det gul och röd eller gul och grön? Ja.
0: Han sa, och den ovanligaste, det var ju röd och blå, vill jag minnas.
2: Ja.
0: Och så sa han också, jag kan inte förklara varför det är så.
2: Mm.
0: Men vad fan?
2: Såklart kan han inte det.
0: Nej. Och det blir bara ett sätt att, ja, som du säger, frånsäga sig ansvaret.
2: Ja.
0: Frånsäga sig kritik. För han kan få kritik och säga så. Kan han antingen säga, men det är för att du är blågul. Eller så säger han så, nej men inget system är ju vattentätt. Det sa jag i början, sa jag på sida 12. Inget system är vattentätt. Du kan inte kritisera mig.
2: Mm. Och på tal om det, jag gick faktiskt in på hans hemsida som är tillägnad den här boken.
0: Mm.
2: Och då står, en flik är så, du har fått mycket kritik, varför? Och så står det lite, ja den här boken har fått mycket kritik, men det får ju allting här i världen. Ungefär något sånt säger han. Och så här, ja, men det är klart att alla kommer aldrig att hålla med dig. Nej. Såklart. Det kommer alltid finnas folk som inte gör det. Du kan väl ta upp de andra grejerna, som att det är en pseudovetenskap och så vidare. Han säger faktiskt aldrig, detta är inte vetenskap. Det säger han inte.
0: Nej.
2: Och det hade han faktiskt kunnat göra.
0: Och vi återkommer ju till det gång på gång, men det är ju också för att det är så jävla, det är så det är.
2: Ja, men jag känner, du, vill du ta upp något mer nu?
0: Från den här boken? Mm. Jag ska se här.
2: Några sista visa ord. Din bok ser så ren ut. Jag har kladdat sönder min faktiskt.
0: Ja.
2: Jag har till och med gjort hänga gubbe i den.
0: Har du det? Vilket ord?
2: Ubåt, hopprep, puta bonita.
0: Jag hade kunnat säga ett självklart, några självklart avslutande ord, och det är absolut kan läsa den här boken, men ta det inte med för mycket sanning. Men det är också ett väldigt tråkigt svar. Så jag kan väl avsluta med...
2: Ja, för hade du tipsat den här boken till någon annan?
0: Nej, aldrig. Det har inte varit kul att gå runt med den. Men sen så...
2: Känner du så?
0: Ja.
2: Det känns elakt att säga, men jag har faktiskt också tyckt att det var lite jobbigt. För att jag känner mig som en 40-årig mamma, liksom.
0: Ja, exakt. Verkligen.
2: Förlåt,
0: jag känner mig som en säljare.
2: Ja, folk inte tror kanske att du är sviniga Sture i början.
0: Ja, exakt. Verkligen. Han var också klassiskt rörd. Men
2: okej, okay, så här då. Hade du läst den här boken igen?
0: Nej, aldrig. Jag har inga planer på att läsa något mer som han har gjort.
2: Nej.
0: Och sen ska jag också säga, jag liksom, man hade ju inte heller några förväntningar på att den skulle vara liksom evidensbaserad när man läste den. Så man gick ju ändå in.
2: Nej, men jag håller med dig. Jag gick in på att det här är ingen vetenskap. Det här är en teori han har. Så att jag gick in med det faktiskt i bakgrunden. Mm. Men frågan är ju, alla har ju inte den förmågan, tänkte jag säga. Alla kanske inte förstår att
0: alla
2: det inte
0: har
2: är
0: den ingångspunkten.
2: Nej, alla har inte det.
0: Men,
2: vissa går in med att detta är fakta, detta är sant.
0: Ja, precis. Och det säger väl en hel del om vår samtid. Du rekommenderar den till någon gång?
2: Nej, det hade jag inte. Eller vet du vad, det beror helt på. Är jag kompis med någon som kanske ofta hamnar i konflikt med andra eller liksom har svårt att, jag vet inte, samspråka med andra människor, då hade jag kanske gjort det. Vet du vad, vill inte du testa läsa den här boken för att om jag kommer hänvisa personen till astrologi, då kommer jag ju få en örfil liksom, för att astrologi har en dålig, ett dåligt rykte i samhället.
0: Han tar ju upp.
2: Och jag hade faktiskt aldrig på ett seriöst sätt, men du borde kolla på stjärntecken. Men för att avrunda, jag hade inte tipsat boken till någon annan. Jag kommer inte att läsa den igen. Och Johan, det hade inte du heller.
0: Det kommer jag inte göra.
2: Nej.
0: Nej, jag... vad har du tänkt att vi ska göra med de här böckerna nu när vi har läst det? Utan kommer du sätta upp den i bokhyllan?
2: Ja, självklart. Alla mina böcker finns i min bokhylla. Absolut, man vet inte. Det kanske kommer någon som vill låna eller titta.
0: Mm.
2: I alla fall är den där för syns skull, så att det ser ut att man har läst många böcker. Och den känslan gillar jag.
0: Köpte du den ny?
2: Ja, jag gick in på Akademibokhandeln och köpte 2 exemplar.
0: Får vi säga märken?
2: Ja, det är klart. Jag köpte 2, precis.
0: Ja. Det var liksom inte second hand eller så?
2: Nej.
0: Det här finns inte att köpa i second hand butiker.
2: Nej, alla. Om man har väl köpt den här boken, då finns den kvar hemma. Men tack för att du ville vara med.
0: Tack för att jag fick vara med.
2: Ja, självklart. Och du kommer säkert få vara med någon gång igen.
0: Vi ses snart.
2: Får vi se. Jag måste lyssna igenom det här och se vad du har sagt. Men tack för att ni har lyssnat och vi hörs snart igen helt enkelt. Puss och kram.
3: Du har hört en podcast från K103 Göteborgs studentradio. Du hittar alla våra program på k103.se. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!
4: K103 Göteborgs studentradio.

0: 103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0.
2: På 103.

Är du nyfiken på vad som händer i Göteborg och i studentvärlden? Lyssna på K103 Nyheter och missa inte de senaste händelserna. Du hittar K103 Nyheter på Spotify och Apple Podcasts.

0: på K103.
1: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: Efter över 30 år får Liseberg en ny toppchef från Chalmers. I slutet av september blir den Chalmers-utbildade arkitekten Amanda Rydenstam parkens creative director. Hon tar då över efter engelsmannen David Schofield som har varit Lisebergs creative director sedan 90-talet. Och han står bakom satsningar som Kaninlandet och Oceana. Amanda Rydenstam är uppvuxen i Göteborg och har tidigare arbetat på arkitektbyrån Okidoki som står bakom restauranger som Moreno och Tavolo. På Liseberg blir hon nu ansvarig för utvecklingen av både park, restauranger, boenden och säsongskoncept som Halloween på Liseberg.
3: Det var i början av juli som den första nyheten kom om att Chalmers råkat ut för ett skabbutbrott. Det var då runt 25 personer som upplevt eksemliknande symptom, varav 4 av dem bekräftades smittade. Skabb sprids genom nära hudkontakt och vid vissa fall genom textilier. Därmed akut stängde Chalmers den drabbade byggnaden för sanering. Och nu rapporterar GP om att uppkommit ännu fler fall av skabb på Chalmers. Denna gång ska det gälla en handfull personer. Att få skabb är varken farligt eller livshotande. Däremot uppmanas det personer som nu drabbats att uppsöka vården. Och Chalmers, med råd från vården, kommer inte att genomföra en till rengöring av deras textilier.
2: Under sommaren tillsatte regeringen en utredning av systemet för studiemedel. På sin hemsida skriver regeringen att målet är att undersöka om det nuvarande systemet fungerar som det är tänkt och gör så att fler väljer att genomföra en högre utbildning. Här är några av punkterna som utredningen ska titta närmare på. Att höja gränsen för hur hög inkomst man får ha som student. Att göra det lättare för studenter att vara deltidssjukskrivna. Att tillåta fler veckor med studielån för den som vill gå en längre utbildning. Utredningens resultat ska redovisas senast i oktober 2027. Göteborgs universitet ska rekrytera 25 unga internationella forskare som biträdande lektorer. Satsningen Gothenburg Global Scholars Initiative involverar flera fält, från medicin och statsvetenskap till arkeologi och design. På GU:s hemsida säger rektor Malin Broberg att universitetet behöver bli bättre på att rekrytera forskare från utanför Sverige. Hon beskriver det som en vitamininjektion för forskningen som kan ge nya perspektiv och möjlighet att utvecklas. Och inte att förglömma, dra lite extra internationell uppmärksamhet till Göteborgs universitet.
4: Det här var dagens nyheter med K103, Göteborgs studentradio.
5: K103 sänder för studenter av studenter.
6: K103, Göteborgs studentradio.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0.
2: 103 Studentradio.

Fasader och folk. Podden där varje byggnad har en själ och varje själ en historia. Följ med när vi lär känna människorna, platserna och tiden de levde i. En ny berättelse i varje avsnitt.

0: Regeringen föreslår en förändring i grundlagen för att skydda högre utbildning från politisk eller kommersiell påverkan. Ett liknande skydd finns redan för forskning men saknas för utbildning. Förslaget kommer från regeringens utredning av hur den akademiska friheten ska kunna stärkas. Uppdraget för utredningen var att föreslå ändringar i lagar och regler som skulle kunna stärka skyddet av forskares och lärares individuella akademiska frihet. Ett annat av förslagen från utredningen är att lärare och forskare ska vara mer delaktiga i beslut om förändringar i den akademiska verksamheten. Förslaget om att grundlagsskydda undervisningen betyder att en ny utredning kommer behöva tillsättas.
1: Sedan 1995 har Göteborgs spårvägar tillsammans med Göteborgs stads kulturnämnd utsett en känd Göteborgsprofil till årets kulturpristagare. Vinnaren får bland annat en prissumma på 20 000 kronor, en skulptur men också sitt namn på en spårvagn. En av de första som fick sitt namn på en spårvagn var konstnären Jens Mattiasson och förra året delades priset ut till komikern och skådespelaren Björn Gustafsson. Men i år gick kulturpriset till ingen annan än göteborgaren och regissören Ruben Östlund. Ruben, som bland annat regisserat filmer såsom Triangle of Sadness och The Square, säger till P4 Göteborg att det är en ära att som göteborgare få ta emot detta kulturpris.
0: Under sommaren tillsatte regeringen en utredning av systemet för studiemedel. På sin hemsida skriver regeringen att målet är att undersöka om det nuvarande systemet fungerar som det är tänkt och gör så att fler väljer att genomföra en högre utbildning. Här är några av punkterna som utredningen ska titta närmare på. Att höja gränsen för hur hög inkomst man får ha som student. Att göra det lättare för studenter att vara deltidssjukskrivna. Att tillåta fler veckor med studielån för den som vill gå en längre utbildning. Utredningens resultat ska redovisas senast i oktober 2027. Göteborgs universitet ska rekrytera 25 unga internationella forskare som biträdande lektorer. Satsningen Gothenburg Global Scholars Initiative involverar flera fält, från medicin och statsvetenskap till arkeologi och design. På GU:s hemsida säger rektor Malin Broberg att universitetet behöver bli bättre på att rekrytera forskare från utanför Sverige. Hon beskriver det som en vitamininjektion för forskningen som kan ge nya perspektiv och möjlighet att utvecklas. Och inte att förglömma, dra lite extra internationell uppmärksamhet till Göteborgs universitet.
2: Du har nu lyssnat på K103s nyhetssändning.
3: K103, Göteborgs studentradio.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

K103 Göteborgs studentradio sänder alla dagar i veckan. Kolla vår tablå på k103.se. Jag borde vakna 7.

0: lugnt och skönt.
1: K103 har en stor variation i sitt programutbud. Här finns garanterat något som passar dig. K103, Göteborgs studentradio.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Göteborgs universitet ska rekrytera 25 unga internationella forskare

0: Utgrävningarna i Falköping har gjorts i 3 stycken gravar, varav 2 skedde under förra sommaren och den första under hösten 2023. Och med hjälp av KOL-14-metoden kunde arkeologerna fastställa att fynden i gravarna var från 3500 år före Kristus. Däremot, gemensamt för alla 3 gravarna var att det endast fanns kvar mindre ben. Lårben, kranier och andra större kroppsdelar saknades. Och i och med att forskarna bedömt att gravarna varit orörda sedan stenåldern så var deras upptäckt något som blev en gåta. På grund av att de nu fått samma resultat från 3 olika gravar så var detta det sista planerade projektet i Falköping.
1: Under sommaren tillsatte regeringen en utredning av systemet för studiemedel. På sin hemsida skriver regeringen att målet är att undersöka om det nuvarande systemet fungerar som det är tänkt och gör så att fler väljer att genomföra en högre utbildning. Här är några av punkterna som utredningen ska titta närmare på. Att höja gränsen för hur hög inkomst man får ha som student. Att göra det lättare för studenter att vara deltidssjukskrivna. Att tillåta fler veckor med studielån för den som vill gå en längre utbildning. Utredningens resultat ska redovisas senast i oktober 2027.
2: Du har nu lyssnat på K103s nyhetssändning.
3: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
4: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden Gamlaste Nytt.
3: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
4: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
3: Någon gång har vi varit roliga.
4: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
3: Ja, på Spotify och poddställen.
4: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
3: Hej!
5: Next stop, Gothenburg. Dive into the world of our students every Saturday at 3 p.m. Listen to their stories, experiences, and feel the pulse of the vibrant student culture. Next stop, Gothenburg. Your source for everything about student life in this fantastic city.
6: Good afternoon. The time is 5:05 and you're listening to K103 Live. It's Friday, December 5th. And Musikhjälpen is in full swing. And here we at K103 Gothenburg Student Radio have opened our own donation jar to help raise money for this year's theme, which is All Children Have the Right to Go to School. And you can find the jar on the Musikhjälpen website. Just search for K103 Göteborg Studentradio. And you'll also find it on our social media channels. And this hour, we are joined by our Next Stop Gothenburg team, which is me, Eva.
7: I am Lucia.
8: And I'm Matthew.
6: And today, all of us are going to talk about Gothenburg, and we will discuss whether Gothenburg is a hidden gem or is it a dead city. Well, we'll see. We have some aspects that we will discuss and also talk about the good and the bad about the Gothenburg. So stay with us, and now let's listen to a song that's called Surfboard by Lucky. No, it's Lucky by Surfboard, sorry.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Efter över 30 år får Liseberg en ny toppchef från Chalmers. I slutet av september blir den Chalmers-utbildade arkitekten Amanda Rydenstam parkens creative director. Hon tar då över efter engelsmannen David Schofield som har varit Lisebergs creative director sedan 90-talet. Och han står bakom satsningar som Kaninlandet och Oceana. Amanda Rydenstam är uppvuxen i Göteborg och har tidigare arbetat på arkitektbyrån Okidoki som står bakom restauranger som Moreno och Tavolo. På Liseberg blir hon nu ansvarig för utvecklingen av både park, restauranger, boenden och säsongskoncept som Halloween på Liseberg.
2: Det var i början av juli som den första nyheten kom om att Chalmers råkat ut för ett skabbutbrott. Det var då runt 25 personer som upplevt eksemliknande symptom, varav 4 av dem bekräftades smittade.

0: punkterna som utredningen ska titta närmare på. Att höja gränsen för hur hög inkomst man får ha som student. Att göra det lättare för studenter att vara deltidssjukskrivna. Att tillåta fler veckor med studielån för den som vill gå en längre utbildning. Utredningens resultat ska redovisas senast i oktober 2027. Göteborgs universitet ska rekrytera 25 unga internationella forskare som biträdande lektorer. Satsningen Gothenburg Global Scholars Initiative involverar flera fält, från medicin och statsvetenskap till arkeologi och design. På GU:s hemsida säger rektor Malin Broberg att universitetet behöver bli bättre på att rekrytera forskare från utanför Sverige. Hon beskriver det som en vitamininjektion för forskningen som kan ge nya perspektiv och möjlighet att utvecklas. Och inte att förglömma, dra lite extra internationell uppmärksamhet till Göteborgs universitet.
1: Det här var dagens nyheter med K103, Göteborgs studentradio.
2: K103 sänder för studenter, av studenter.

0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Dazed and Confused med mig Annika på K103. I dagens program så ska vi börja med att lyssna på en intervju med bandet Datasal som jag gjorde för ett tag sedan. Så här lät den.
1: K103.
0: Jag sitter här med Datasal i deras replokal. Ett band jag hittade när jag efter noggrant funderande bestämde mig för att börja samla på skivor med skivbolaget Höga Nord. Hej!
2: Hej!
0: Vilka är ni?
2: Ja, vi är ju Datasal då. Jag heter Mats.
3: Och jag heter Andreas.
4: Jag heter Anders.
3: Och men vi är en trio från Göteborg. Vi har spelat ihop länge. Med olika format. Men i den här konstellationen har vi ju spelat. Jag vet faktiskt inte riktigt hur länge. Men länge.
2: Vi har känt varandra länge.
3: Ja, vi har känt varandra.
2: Andreas var i konstskola ihop på 80-talet. Anders och Andreas kände varandra sen 70-talet.
4: Sen 80-talet också. Ja, men mitten av 80-talet.
3: Ja, precis. Men vi har liksom inte spelat ihop förrän ganska sent. Vi har liksom haft olika... Vi har liksom våra vänskaper har varit det som har bundit oss samman, men vi har haft olika liksom band eller projekt eller sådär bredvid.
2: Och så ville vi testa. Vi hade ju gemensam smak på olika områden, så att vi ville testa och se hur det kunde låta ihop, kan man säga.
3: Mm. Ja, men det är ju någonting med att Anders och Mats har ju... Ni har ju liksom DJat mycket.
2: Så
3: det är liksom som att ni har liksom en koppling som löper bakåt. Som jag tror nästan är på sätt och vis grunden till bandet. Även om du och jag liksom på något sätt ändå spelade ihop lite innan vi började med Datasal.
2: Ni hade ju ett band ihop.
3: Ja, precis. Vi hade ett band ihop.
4: Vi hade ett band ihop ett tag. Och vi hade en gemensam musikdiskussion, kan man säga.
0: Och var kommer namnet Datasal ifrån?
3: Ja, men namnet... ni vet ju en datasal vad det är. Men namnet kommer nog från att... en massa saker, precis som alltså, allting man hör eller tänker. Och det finns både... Man säger grupper i Göteborg som har cirkulerat kring det där med elektronisk musik och sådär. Men det här Datasal är nog, det är liksom både som ett skämt och som ett innerligt allvarligt försök att sätta fingret på våran musik, som kanske då skulle kunna vara en korsning mellan någonting som är analogt och någonting som är digitalt. Våra musikbild är ju, lånar ju ganska mycket från postpunk och sådär, men också jättemycket från alltså, samtida elektronisk musik.
2: Namnet blev också väldigt tydligt när vi träffades att Anders har alltid sin dator med sig här i salen, så att den är liksom en central medspelare.
4: Ja, det var ju liksom, det var också rummet liksom, vi kallade det datasalen.
2: Ja, ses i datasalen.
0: Och då är frågan, hur bildades ni?
4: Jo, framförallt jag och Andreas, vi har ju spelat band sedan 80-talet. Och jag vet inte när i historien.

0: det var, men det var ju ett tillfälle så frågade Andreas om jag ville vara med i ett band som han hade. Och det gjorde vi kanske ett år eller ett år, ett och ett halvt. Vi hade en spelning, vi var i någon studio och spelade in och sådär. Och sen så, efter ett tag så var det egentligen bara jag och Andreas kvar i det bandet. Av olika skäl. Och utifrån det så på något sätt formar vi väl någonting och, liksom, och så pratar vi med Mats liksom, där vi hade liksom, med pågående diskussioner om musik hela tiden. Liksom,
1: och vi lyssnar ju mycket på disco, italodisco och liksom nerpitchad. Hade någon idé om hur det skulle låta att göra slow motion disco på något sätt?
2: Ja, men hela, ja, precis hela, om man tänker sig så här, New Yorks gayklubbscen och no wave musik och sådär. Det är någonting som är, alltså, som jag tycker är, eller som vi pratade om då, för det bandet vi spelade i då var ju kanske kraut, men vi också, det var ganska mycket alltså disco-influens, så att säga. Liksom, det var kraut, ett disco-beat, så att säga. Och så, då blev det liksom naturligt på något sätt. Ja, men så här, hur kan vi jobba vidare med det? Och då började vi ganska snabbt att pitcha ner tempot väldigt mycket. Så där, en av de första låtarna som ligger ute på nätet, det är ju Somna på klubb. Det är väl ett ganska bra exempel just på det experimentet, så att säga.
0: Ja, det var lite grann en programförklaring på något sätt, Somna på klubb. Ja, det var det första vi gjorde tillsammans med Mats.
3: Ja, jag har ju faktiskt skrivit en fråga om Somna på klubb här. I låten Somna på klubb hamnar tankarna på Peter Hooks bas och New Order, men också på minimalsynt. Och jag tycker att det är en klockren låt som också råkar vara er första. Hur kom den till?
2: Ja, vad ska man säga? Du kan ta det, Anders.
0: Ja, alltså jag tror att Andreas summerade allting där innan. Liksom. Det börjar ju någonstans som vi tycker är väldigt intressant, just det där. Alltså, som vi pratade om med namnet också, analog och digital krock. Och liksom just den där brytpunkten som kanske var tidigt 80-tal och så, som andra brytpunkter som har varit. Och där är det ju liksom, jag tänker liksom, Peter Hooks bas och New Order och liksom på samma sätt som de på något sätt sådär försökte spela disco, så försöker vi liksom, vi försöker ju spela disco på något sätt oftast. Och alltså när vi sitter här, när vi jammar, för det är så vi gör musik, vi bara jammar fram, vi trycker på rekord det första vi gör och sen så spelar vi och ser vad som händer. Men vi, i alla fall jag, tror att jag är prins liksom, när jag sitter här och spelar liksom, eller någonting liksom.
1: Jag minns det jammet uppe hos mig i Tunge. Ni hade en sequence med er.
0: Ja.
1: En grund som var gjord. Och så skulle vi testa med flöjten då på det. Och så tror jag vi satt ute i ateljén där och jammade. Och så blev det räck på den. Och sen mixade du det.
2: Ja, men apropå det med minimaltekno. Vi pratade om det här med att Anders och Mats har DJat mycket och du har ju spelat, du har varit väldigt inne på minimaltekno, hela Köln-scenen liksom och tidigare, kompakt och sådär. Men det kan ju du prata om, men det jag tänker med det också är att det på något sätt det går liksom från kraut, alltså tysk alternativ progressiv musik till, via Kraftwerk till Detroit och sen kommer det liksom tillbaka så liksom så här oscillerat liksom fram och tillbaka.
1: Får du inte tala om jazz?
2: Ja, jazz också, men alltså mer som alltså kopplat till minimaltekno och kraut som är någon slags så här, tänker jag, någon form av kanske någon gemensam referens eller sådär bakåt i musikhistorien som vi på något sätt landar i gång på gång, tycker jag, när vi spelar. Det oscillerar liksom mellan minimaltekno och kraut och och house.
1: Men den gick ju så långsamt den, så att det gick så långsamt att man somnade helt enkelt.
3: Men hur fick ni idén till ert sound och hur skulle ni beskriva det?
1: Det är ingen idé, utan det är ett sound som blir, det blir till, tror jag. Jag tror Anders kanske har en grundidé.
0: Alltså konkret går vi tillväga på det sättet att jag gör ett beat och kanske ligger någon sequence eller något sånt. Och sen så kommer jag hit med det. Ibland så frågar jag innan vi ska spela, innan vi träffas, ska vi spela långsamt eller ska vi spela jättelångsamt? Så funderar vi lite grann på det. Men ofta så kommer jag bara med en grej. Sitter vi här och umgås en stund och sen så ska vi spela nu och så trycker vi på räck och så får vi se vad det blir.
1: Vi har inte hört det innan då, utan det är bara
0: sen så tar jag ju det, och det kan ju vara timmar med musik som ska bli en låt. Och sen när jag tar hem det så lyssnar på vad är det egentligen. Och ibland så kanske jag ändrar den grunden som var också, för att vi hamnar någon annanstans som inte passar riktigt till den grunden, så kanske jag ändrar om det.
1: Man kan väl säga att jammen, det är 20-30 minuter per gång. Så hej då, vi ses om en halvtimme och så spelar vi högt och lågt. Och sen vilar vi och så spelar vi igen. Och så blir det väl en dryg timmes inspelning, ja. En och en halv.
0: Ja. Ofta är det liksom, ofta börjar vi väl helt utan regler, så att säga. Vi ser vad det blir. Och sen så kan man väl, när vi går på det igen, så kan vi ju kanske säga, om vi nu spelar så långsamma toner som vi bara kan, eller nu spelar vi med helt rent ljud eller någonting, så försöker vi sätta upp små regler sådär mellanåt för att utmana oss lite grann.
2: Men det är ju lite som att vi har, apropå soundet, att det, jag tror vi pratar nästan aldrig om hur soundet ska låta, hur det ska vara. Jag vet inte, vi kan ju lyssna så här. Vi lyssnar ju på det vi har gjort naturligtvis, och hur låter mixen, ska det vara liksom, när vi lyssnar på mixarna så där, så kan vi ju prata om hur mixarna låter, men det är något annat. Det är mer så här, hur låter så att säga produkten, så att säga. Men när vi sätter oss och spelar, då pratar vi väldigt sällan om hur ska vi liksom få till ljudet nu, utan det är mer, jag kanske kommer till exempel med basen och tänker så här, men idag ska jag pröva och liksom jobbar ganska mycket med reverbet, eller jag kanske spelar, jag spelar ju både bandlös och bandad bas. Det sätter ju också ganska mycket soundet på ett sätt då, hur jag spelar. Och så kanske ni också gör liksom, att man har liksom någon idé sådär som
1: ja, men jag tror när vi jammar, och beroende på vad ni gör, då får jag en impuls på vad jag ska göra liksom. Att möta upp det på något sätt med flöjten då, och skruva det åt något håll.
2: Ja, men precis, så är det ju för mig också. Jag kan höra liksom en slinga till exempel. Om nu skulle jag kunna trycka in flangen på den, eller nu kan jag trycka in sådär. Men vi har väldigt lite diskussioner kring just.
1: Ibland är det rena experiment precis i stunden, och så vet jag att det här kommer Anders att ta hand om sen liksom. Så att det behöver inte vara fint nu, det får han mixa bort eller mixa in. Mata datorn.
2: Ja, men ja, precis. Är det någonting som präglar, tror jag, det man hör sen ihopbakat så att säga i en låt, så tror jag kanske det är just det, att vi vet att det är liksom inte för alltid, det är inte definitiva. Skulle vi gå in i studio och sätta så här, nu ska vi sätta 5 minuter riktigt, riktigt bra inspelning, då hade vi nog spelat på ett annat sätt. Nu vet vi att vi kan experimentera ganska mycket, och du sen lyssnar igenom, och det har ju blivit som att Anders vet liksom hur det ska vara, hur datasal ska låta nu. Så Anders mixar ju ihop de grejerna, och du hittar ju också sådär. Det kan ju vara grejer som jag kanske spelar under en minut, men som du, men det där funkar jättebra ihop med det här. Sen har jag spelat 15 minuter på en basfigur, men det är inte med. Men en minut har du hittat så. Och så tror jag också, det formar ju också ganska mycket.
1: Men vi kan ju inte våra egna låtar. Om någon säger, spela somna på klubb, ingen aning.
3: Men blir det så om ni har haft långa sessions, en timme jam liksom, och så bara, hur fan var det vi spelade nu igen? Blir det så någon gång? Liksom?
2: Ja, ja. Ja, men så är det. Vi har ju spelat live några gånger och då får vi återskapa, eller det är så här, men då återskapar vi ju nästan låtar vi har eller så där.
1: Någorlunda.
2: Ja, men någorlunda liksom. Ja, men de här,
1: det blir ju aldrig exakt.
2: Ja, men de här figurerna eller de här temana kan vi liksom cirkulera kring. Men det blir ju aldrig, det är inte som att man kommer in och hör Delta. Ja, nu spelar de Delta. Fan, den är så jävla bra den låten. Och så är det som, ja, där är den.
3: Hela Delta.
2: Ja, en gång till.
1: Men det är ju ett helvete att sitta och försöka då, vilken tonart spelade vi? Liksom. Och försöka, då får vi ju reda ut det inför, som nu på skeppet när vi spelar. Då fick vi traggla rätt på tonarten. Jag tror faktiskt jag skrev noter också.
2: Ja, började
1: första gången.
2: Analysera musiken utifrån tonarter och sånt. Ja.
3: Men var får ni er inspiration ifrån? Och har ni några artister som ni liksom känner specifikt där inspiration för bandet? Liksom?
2: Spontant svar på det, väldigt, väldigt mycket.
1: Det kan vara gammalt, det kan vara nytt. Yellow Magic Orchestra.
0: Absolut, där börjar vi våra musikaliska diskussioner egentligen. Ja. Med Yellow Magic Orchestra och Sakamoto och ja, väldigt, väldigt mycket tidig synt musik.
1: John Carpenter.
0: Ja. Kraut, jazz, Herbie Hancock,
1: Miles Davis.
2: Ja, men det, jag tycker också det finns ju jätte.
1: Simple Minds.
2: Det finns himla mycket också musik som är, ja, men som ni också vet så här, i liksom det flödet av musik som bara strömmar över nu. Jag tycker det finns jättemycket bra musik. Det finns ett engelskt band som heter Double Geography som jag tycker är jättebra. Men jag tycker också så här, alltså vi har ju lyssnat ganska mycket så här på Brian Eno och ambient grejer blandat med så här, om du tänker
1: Joan Hassel.
2: Ja, precis.
1: Väldigt inspirerande. Men genremässigt tror jag inte vi tänker att vi placerar oss någonstans. Det gör andra i så fall.
2: Mm. Ja, precis. Jag skulle också säga att är det någonting vi gör liksom med det där, så är det väl att vi liksom far ganska mycket över olika musikstilar.
1: Vi har hunnit äta mycket musik genom åren också.
2: Det har vi.
3: Ni har ju spelat med bandet Embassy. Hur kom det samarbetet sig?
0: Det var så här, efter de hade gjort sin senaste skiva, E-Numbers, så kom de till oss och frågade om vi ville göra en remake av den. Jag kommer inte ihåg riktigt hur frågan ställdes.
1: Vill göra en remix? Och så kom följdfrågan. Ja. Alltså inte en låt utan på hela albumet.
0: Ja, precis. Och vi gjorde ju väl mer eller mindre, ja, vi gjorde ju en remake av det liksom. Datasal sound är ju ganska mycket de analoga instrumenten. Flöjten, gitarren och basen. Så vi gjorde helt enkelt, vi valde ut vissa element i varje låt. Vi använde ju sången ganska rent av på väldigt många låtar. Många gånger liksom, om man lyssnar på remixer så är liksom sången kanske helt uppklippt och så vidare. Det är nästan tvärtom här på vår version. Sången ligger ju högre och liksom ligger längre fram. Även om vi kanske har klippt om fraseringar och så vidare liksom, så använder det på ett annat sätt. Så. Vi tyckte nog att det också var väldigt spännande att förhålla oss till sången. Liksom, och att den plötsligt så finns det en låtstruktur för att hålla sig till. För det har ju vi länge försökt att tänka bort. Liksom.
1: Ja, vi kan ju inte sjunga.
0: Vi kan inte sjunga. Och vi kan inte räkna. Vi vill liksom inte räkna 1, 2, 3, 4. Och, liksom, och sen kommer en refräng. Då tar vi den två gånger och sen så tar vi ett stick och så vidare. Utan vi har ju försökt, liksom, det där har ju helt försvunnit i vår värld.
1: Men det var ju väldigt intressant att spela i någon annans musik. Mm. Liksom, och gå in i någon annans ljudbild och blanda sig med den.
2: Mm. Ja, vi har gjort några sådana. Det är ju så när man gör sådana grejer, allt släpps ju inte. Men vi har gjort några stycken. Men det, apropå det, det är ju kul. Liksom, i och med att vi gör som vi gör då, att vi spelar ofta på ett beat som du bara, ja, men liksom ställer i rummet så här. Och så spelar vi på det. Och på samma sätt blir det då när vi spelar till exempel till Embassys låtar eller liksom delar av deras stems då. För vi experimenterar ju lite med att lägga olika stems liksom överst så att säga när vi skulle tolka låtarna. Och samma har vi gjort med en del andra då, att vi liksom att säga, bara spela till det som ett bit eller som en bakgrund.
1: Men det korta svaret är, de frågar det. Och vi sa ja.
2: Ja, vi är ju här från, vi känner ju inte varandra, men vi vet ju vilka vi är så att säga. Eller, vi vet ju för vilka de är.
4: Ja, men de kanske inte visste det fysiska.
0: Nej, de hade nog inte någon aning om vilka datasal var egentligen. Liksom. De sa, ja, det är ni.
1: Jaha, de trodde det skulle vara några ungdomar.
0: Ja, precis. De trodde att de hade hittat några up and coming ungdomar.
3: Ja, jag har sett att ni har spelat på Peckham Soul flera gånger. Men har ni några andra spelningar på gång? Och hur ser framtiden ut?
0: De är så trevliga där. Vad heter det? Vi har varit där och spelat skivor i samband med när vi har släppt saker som sålt. Och kränga lite skivor. Så det är det vi gör där nu igen. Sen har vi ju, eller var ju länge så att vi sa att vi är inget liveband just det här. Att, ja, men vi har ju våra ändlösa jam. Och vi har liksom inte riktigt sett hur man ska kunna översätta det till en live-situation egentligen. Men förra året så blev Mats inbjuden till, och, till en konstevenemang i Slottsskogen. Och Mats bidrag till det var ju att skapa en musiksalong. Mm. Visst, liksom frågade man, kan vi inte göra någonting där? Ja, men det gjorde du. Bestämde du, ja men då gör vi det. Så vi gömde oss i skogen längst upp i Azaleadalen och jammade där 45-50 minuter. Mm. Det var egentligen lite isbrytande där att okej, vi kan göra det, men då får vi göra det på det sättet att vi egentligen bara tar vår normala process här och så flyttar vi den någon annanstans. Och så gör vi det inför några som sitter och lyssnar.
1: Mm. På samma sätt på Hosoi i Stockholm.
0: Ja.
1: Och exakt samma sak som ett jam helt enkelt.
2: Men så som sagt på Peckham Soul blev det inte, vi spelar inte live utan vi vänder plattor mer.
1: Vi kanske ska spela live.
2: Ja, precis. Det är ju några veckor kvar.
1: Det är några veckor kvar.
3: Ja, tack för att jag fick komma hit. Det var roligt.
2: Ja, tack för att ni kom hit.
1: Tack så mycket.
2: Alltid roligt att reflektera lite kring vad vi håller på med.
1: Mm. Väldigt trevligt. Mm.
5: Listen to Hip and Jazz on Thursdays at 8 p.m. to discover how jazz has influenced other genres and how other genres may have influenced jazz.

Det där var Datasal och en liten trudelutt från deras kommande album som var inspelat på Hosoi i Stockholm 2 november förra året. Vi tar oss vidare och ska lyssna på allas våran favorit Jocke Åhlund som vi alla vet har spelat i en rad olika projekt. Här med Abstract Cinema Wave och låten Heading Out. Följt av min absoluta favoritartist Christian Gabel och Osler med den annekterade delen.

Hej, ni lyssnar på Dazed and Confused med mig Annika på K103. Det där var Abstract Cinema Wave med Heading Out och Osler med den annekterade delen. Nu ska vi lyssna på ett band som jag snubblade över idag faktiskt, som heter Rå. Här med låten Itala Disco från deras senaste platta, följt av Sagora Swing med låten Hedås skänklåt från skivan Mog på svenska.

Vad händer i helgen? Helgstart ger dig koll på kultur, nöje och aktualiteter tillsammans med de charmigaste gästerna. Fredagar 16.00.

Det där var Rå med låten Itala Disco, följt av Sagor och Sving med låten Hedås skänklåt från skivan Mog på svenska. Tyvärr måste jag säga tack och bock för denna gång, så avslutar vi på topp med lite analogt med Craven Faults och låten Deipker. Och sist kommer jag bjuda på en gammal analog goding med Harmonia och låten Walkie Talkie. Stort tack igen till Datasal som ställde upp på intervju. Riktigt kul. Ha det gött så ses vi om ett tag med nya musikäventyr.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Regeringen föreslår en förändring i grundlagen för att skydda högre utbildning från politisk eller kommersiell påverkan. Ett liknande skydd finns redan för forskning men saknas för utbildning. Förslaget kommer från regeringens utredning av hur den akademiska friheten ska kunna stärkas. Uppdraget för utredningen var att föreslå ändringar i lagar och regler som skulle kunna stärka skyddet av forskares och lärares individuella akademiska frihet. Ett annat av förslagen från utredningen är att lärare och forskare ska vara mer delaktiga i beslut om förändringar i den akademiska verksamheten. Förslaget om att grundlagsskydda undervisningen betyder att en ny utredning kommer behöva tillsättas.
2: Sedan 1995 har Göteborgs spårvägar tillsammans med Göteborgs stads kulturnämnd utsett en känd Göteborgsprofil till årets kulturpristagare. Vinnaren får bland annat en prissumma på 20 000 kronor, en skulptur men också sitt namn på en spårvagn. En av de första som fick sitt namn på en spårvagn var konstnären Jens Mattiasson och förra året delades priset ut till komikern och skådespelaren Björn Gustafsson. Men i år gick kulturpriset till ingen annan än göteborgaren och regissören Ruben Östlund. Ruben, som bland annat regisserat filmer såsom Triangle of Sadness och The Square, säger till P4 Göteborg att det är en ära att som göteborgare få ta emot detta kulturpris.
1: Under sommaren tillsatte regeringen en utredning av systemet för studiemedel. På sin hemsida skriver regeringen att målet är att undersöka om den nuvarande

0: Du har hört en podcast från K103 Göteborgs studentradio. Du hittar alla våra program på k103.se. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!
1: K103 Göteborgs studentradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 102 Studentradio.

0: Polygon Dwana Land is the music show where we explore a new genre, feeling, or style of music in each episode. Join me on a musical journey where you might be able to hear something you've never heard before. Tune in Fridays at 8 p.m. on K103.
1: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: Göteborgs universitet ska rekrytera 25 unga internationella forskare som biträdande lektorer. Satsningen Gothenburg Global Scholars Initiative involverar flera fält, från medicin och statsvetenskap till arkeologi och design. På GU:s hemsida säger rektor Malin Broberg att universitetet behöver bli bättre på att rekrytera forskare från utanför Sverige. Hon beskriver det som en vitamininjektion för forskningen som kan ge nya perspektiv och möjlighet att utvecklas. Och inte att förglömma, dra lite extra internationell uppmärksamhet till Göteborgs universitet.
3: Under sommaren 2025 genomförde en grupp av arkeologer, forskare och studenter vid Göteborgs universitet utgrävningar i ett område omkring Falköping. Utgrävningarna i Falköping har gjorts i 3 stycken gravar, varav 2 skedde under förra sommaren och den första under hösten 2023. Och med hjälp av KOL-14-metoden kunde arkeologerna fastställa att fynden i gravarna var från 3500 år före Kristus. Däremot, gemensamt för alla 3 gravarna var att det endast fanns kvar mindre ben. Lårben, kranier och andra större kroppsdelar saknades. Och i och med att forskarna bedömt att gravarna varit orörda sedan stenåldern så var deras upptäckt något som blev en gåta. På grund av att de nu fått samma resultat från 3 olika gravar så var detta det sista planerade projektet i Falköping.
2: Under sommaren tillsatte regeringen en utredning av systemet för studiemedel. På sin hemsida skriver regeringen att målet är att undersöka om det nuvarande systemet fungerar som det är tänkt och gör så att fler väljer att genomföra en högre utbildning. Här är några av punkterna som utredningen ska titta närmare på. Att höja gränsen för hur hög inkomst man får ha som student. Att göra det lättare för studenter att vara deltidssjukskrivna. Att tillåta fler veckor med studielån för den som vill gå en längre utbildning. Utredningens resultat ska redovisas senast i oktober 2027.
4: Du har nu lyssnat på K103s nyhetssändning.
5: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
6: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden Gamlaste Nytt.
5: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
6: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Efter över 30 år får Liseberg en ny toppchef från Chalmers. I slutet av september blir den Chalmers-utbildade arkitekten Amanda Rydenstam parkens creative director. Hon tar då över efter engelsmannen David Schofield som har varit Lisebergs creative director sedan 90-talet. Och han står bakom satsningar som Kaninlandet och Oceana. Amanda Rydenstam är uppvuxen i Göteborg och har tidigare arbetat på arkitektbyrån Okidoki som står bakom restauranger som Moreno och Tavolo. På Liseberg blir hon nu ansvarig för utvecklingen av både park, restauranger, boenden och säsongskoncept som Halloween på Liseberg.
2: Det var i början av juli som den första nyheten kom om att Chalmers råkat ut för ett skabbutbrott. Det var då runt 25 personer som upplevt eksemliknande symptom, varav 4 av dem bekräftades smittade. Skabb sprids genom nära hudkontakt och vid vissa fall genom textilier. Därmed akutstängde Chalmers den drabbade byggnaden för sanering. Och nu rapporterar GP om att uppkommit ännu fler fall av skabb på Chalmers. Denna gång ska det gälla en handfull personer. Att få skabb är varken farligt eller livshotande. Däremot uppmanas det personer som nu drabbats att uppsöka vården. Och Chalmers, med råd från vården, kommer inte att genomföra en till rengöring av deras textilier.
1: Under sommaren tillsatte regeringen en utredning av systemet för studiemedel. På sin hemsida skriver regeringen att målet är att undersöka om det nuvarande systemet fungerar som det är tänkt och gör så att fler väljer att genomföra en högre utbildning. Här är några av punkterna som utredningen ska titta närmare på. Att höja gränsen för hur hög inkomst man får ha som student. Att göra det lättare för studenter att vara deltidssjukskrivna. Att tillåta fler veckor med studielån för den som vill gå en längre utbildning. Utredningens resultat ska redovisas senast i oktober 2027. Göteborgs universitet ska rekrytera 25 unga internationella forskare som biträdande lektorer. Satsningen Gothenburg Global Scholars Initiative involverar flera fält, från medicin och statsvetenskap till arkeologi och design. På GU:s hemsida säger rektor Malin Broberg att universitetet behöver bli bättre på att rekrytera forskare från utanför Sverige. Hon beskriver det som en vitamininjektion för forskningen som kan ge nya perspektiv och möjlighet att utvecklas. Och inte att förglömma, dra lite extra internationell uppmärksamhet till Göteborgs universitet.
3: Det här var dagens nyheter med K103, Göteborgs studentradio.
4: K103 sänder för studenter av studenter.
5: The following show is a repeat of one of our old favorites.
6: Alright, you landlubbers, you sea dogs, you scallywags. This is the pirate version of Ordinary Observations live on K103. We are, of course, on the K103 live day, and it's all bottles of rum and yo-ho-ho over here.
7: That was bloody.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Regeringen föreslår en förändring i grundlagen för att skydda högre utbildning från politisk eller kommersiell påverkan. Ett liknande skydd finns redan för forskning men saknas för utbildning. Förslaget kommer från regeringens utredning av hur den akademiska friheten ska kunna stärkas. Uppdraget för utredningen var att föreslå ändringar i lagar och regler som skulle kunna stärka skyddet av forskares och lärares individuella akademiska frihet. Ett annat av förslagen från utredningen är att lärare och forskare ska vara mer delaktiga i beslut om förändringar i den akademiska verksamheten. Förslaget om att grundlagsskydda undervisningen betyder att en ny utredning kommer behöva tillsättas.
2: Sedan 1995 har Göteborgs spårvägar tillsammans med Göteborgs stads kulturnämnd utsett en känd Göteborgsprofil till årets kulturpristagare. Vinnaren får bland annat en prissumma på 20 000 kronor, en skulptur men också sitt namn på en spårvagn. En av de första som fick sitt namn på en spårvagn var konstnären Jens Mattiasson och förra året delades priset ut till komikern och skådespelaren Björn Gustafsson. Men i år gick kulturpriset till ingen annan än göteborgaren och regissören Ruben Östlund. Ruben, som bland annat regisserat filmer såsom Triangle of Sadness och The Square, säger till P4 Göteborg att det är en ära att som göteborgare få ta emot detta kulturpris.
1: Under sommaren tillsatte regeringen en utredning av systemet för studiemedel. På sin hemsida skriver regeringen att målet är att undersöka om det nuvarande systemet fungerar som det är tänkt och gör så att fler väljer att genomföra en högre utbildning. Här är några av punkterna som utredningen ska titta närmare på. Att höja gränsen för hur hög inkomst man får ha som student. Att göra det lättare för studenter att vara deltidssjukskrivna. Att tillåta fler veckor med studielån för den som vill gå en längre utbildning. Utredningens resultat ska redovisas senast i oktober 2027. Göteborgs universitet ska rekrytera 25 unga internationella forskare som biträdande lektorer. Satsningen Gothenburg Global Scholars Initiative involverar flera fält, från medicin och statsvetenskap till arkeologi och design. På GU:s hemsida säger rektor Malin Broberg att universitetet behöver bli bättre på att rekrytera forskare från utanför Sverige. Hon beskriver det som en vitamininjektion för forskningen som kan ge nya perspektiv och möjlighet att utvecklas. Och inte att förglömma, dra lite extra internationell uppmärksamhet till Göteborgs universitet.
3: Du har nu lyssnat på K103:s nyhetssändning.
4: Hello everyone and welcome back to a new episode on Club K103. And this is a special episode because today me, Annika, is hosting. Today the one and only Eskil will be interviewed since he has never gotten the chance before. Hello Eskil.
5: Hello.
4: Which is your first music related memory?
5: My first specific musical memory is being to a live show with my brother and my mother on Parken Zoo, listening to a Swedish artist called Thomas Ledin. This must have been when I was like 4, maybe 5 years old. My brother was like 3 at the moment. And my mom loves this artist and we listened to it a lot growing up in the car and at home and stuff. So we pretty much knew all the lyrics. So we sang our hearts out for the first half of the show. And then we just fell asleep on the grass. That's my first music related, like, fixed memory that I can point out that I know when and where it happened.
4: What kind of music did you

0: K1 on top number three. Carrot Club Music. Carrot Club Music.
1: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg. Göteborgs universitet ska rekrytera 25 unga internationella forskare som biträdande lektorer. Satsningen Gothenburg Global Scholars Initiative involverar flera fält, från medicin och statsvetenskap till arkeologi och design. På GU:s hemsida säger rektor Malin Broberg att universitetet behöver bli bättre på att rekrytera forskare från utanför Sverige. Hon beskriver det som en vitamininjektion för forskningen som kan ge nya perspektiv och möjlighet att utvecklas. Och inte att förglömma, dra lite extra internationell uppmärksamhet till Göteborgs universitet.
2: Under sommaren 2025 genomförde en grupp av arkeologer, forskare och studenter vid Göteborgs universitet utgrävningar i ett område omkring Falköping. Utgrävningarna i Falköping har gjorts i 3 stycken gravar, varav 2 skedde under förra sommaren och den första under hösten 2023. Och med hjälp av KOL-14-metoden kunde arkeologerna fastställa att fynden i gravarna var från 3500 år före Kristus. Däremot, gemensamt för alla 3 gravarna var att det endast fanns kvar mindre ben. Lårben, kranier och andra större kroppsdelar saknades. Och i och med att forskarna bedömt att gravarna varit orörda sedan stenåldern så var deras upptäckt något som blev en gåta. På grund av att de nu fått samma resultat från 3 olika gravar så var detta det sista planerade projektet i Falköping.
1: Under sommaren tillsatte regeringen en utredning av systemet för studiemedel. På sin hemsida skriver regeringen att målet är att undersöka om det nuvarande systemet fungerar som det är tänkt och gör så att fler väljer att genomföra en högre utbildning. Här är några av punkterna som utredningen ska titta närmare på. Att höja gränsen för hur hög inkomst man får ha som student. Att göra det lättare för studenter att vara deltidssjukskrivna. Att tillåta fler veckor med studielån för den som vill gå en längre utbildning. Utredningens resultat ska redovisas senast i oktober 2027.
3: Du har nu lyssnat på K103s nyhetssändning.
4: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
5: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden Gamlaste Nytt.
4: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
5: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
4: Någon gång har vi varit roliga.
5: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
4: Ja, på Spotify och poddställen.
5: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
4: Hej!
6: K103, Göteborgs studentradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

Robin, vi målar ut efter linjerna och vi äter kriterna. Vi gick ifrån att vara våldsamma barn till att växa upp till att bli vuxna barn. Det är VB för evigt.

0: viens t'avoir mon chèque. Je viens t'avoir mon chèque. Je viens t'avoir mon chèque. Je viens t'avoir mon chèque.
1: Hej, jag heter Henrik Bergen.
2: Hej, jag heter Håkan Hellström.
3: Hej, det här är Timo Reisnen.
4: Det här är Björn.
5: Och Daniel Fagerfeis.
6: Du lyssnar på
2: K103.
3: K103.
7: Göteborgs studentradio.

0: Vill du stötta K103 utan att behöva vara aktiv själv? Bli stödmedlem. Det är helt gratis och hjälper oss att fortsätta leverera grym radio. Och inte nog med det, du blir dessutom inbjuden till alla våra event. Länk till att bli stödmedlem hittar du på K103s hemsida och sociala medier.
1: Yeah.

Tycker du att det saknas elektronisk musik på radion? Oroa dig inte. Vi har den perfekta lösningen. Klubb K103. Varje lördag 20-21. En ny show, en ny DJ. Himmelriket för älskare av elektronisk musik. Missa inte.

Varje heltimme hör du studentnyheterna här på K103 med det senaste från studentvärlden och Göteborg. Ha koll med K103.

0: Lyssna på Klubb K103 varje lördag från 20 till 21. Där vi lyfter fram en ny DJ varje show.
1: Hallå, hallå. Säg, ni måste hjälpa mig. Jag har en idé. Okay? Ja. Jag behöver en hook som folk kan gå fucking crazy till. Okay?
2: Ja. Förstår. Right. Vad har du tänkt då?
1: Ja, men typ. Någon sån.
2: Typ så här.
3: Yeah.

kolla, bar, street life. Lång gata, folk har good times. I spy with my bright blue eyes. Råkar hamna bredvid en svingod tjej. Jag bara hype på dig, var ditt white to five. Hon var ärligt fett och nice. Och nej, hur ska jag svara? Gärna jobba 9 to 5. Fulltröktig style, jag bara okej, howdy. Pannlo cloudy efter 4 rullor som en Audi. Merry go roundy, jag rådnar som Maori.

är för positiv, jag får samvetskval. Men det är på sin tid att vår jantelag får samlag. Så fuck den, eller hur? Och ge makten till västkusttrakten, stacken dit jag drar mitt strå. Vem du frågar, det beror på. Men för mig Y25 var ett fett bra år. Läkta så när jag hittar mina

0: Hej, vi heter Laxo. Lyssna på K103.
1: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio. Där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: Efter över 30 år får Liseberg en ny toppchef från Chalmers. I slutet av september blir den Chalmers-utbildade arkitekten Amanda Rydenstam parkens creative director. Hon tar då över efter engelsmannen David Schofield som har varit Lisebergs creative director sedan 90-talet. Och han står bakom satsningar som Kaninlandet och Oceana. Amanda Rydenstam är uppvuxen i Göteborg och har tidigare arbetat på arkitektbyrån Okidoki som står bakom restauranger som Moreno och Tavolo. På Liseberg blir hon nu ansvarig för utvecklingen av både park, restauranger, boenden och säsongskoncept som Halloween på Liseberg.
3: Det var i början av juli som den första nyheten kom om att Chalmers råkat ut för ett skabbutbrott. Det var då runt 25 personer som upplevt eksemliknande symptom, varav 4 av dem bekräftades smittade. Skabb sprids genom nära hudkontakt och vid vissa fall genom textilier. Därmed akutstängde Chalmers den drabbade byggnaden för sanering. Och nu rapporterar GP om att det uppkommit ännu fler fall av skabb på Chalmers. Denna gång ska det gälla en handfull personer. Att få skabb är varken farligt eller livshotande. Däremot uppmanas det personer som nu drabbats att uppsöka vården. Och Chalmers, med råd från vården, kommer inte att genomföra en till rengöring av deras textilier.
2: Under sommaren tillsatte regeringen en utredning av systemet för studiemedel. På sin hemsida skriver regeringen att målet är att undersöka om det nuvarande systemet fungerar som det är tänkt och gör så att fler väljer att genomföra en högre utbildning. Här är några av punkterna som utredningen ska titta närmare på. Att höja gränsen för hur hög inkomst man får ha som student. Att göra det lättare för studenter att vara deltidssjukskrivna. Att tillåta fler veckor med studielån för den som vill gå en längre utbildning. Utredningens resultat ska redovisas senast i oktober 2027. Göteborgs universitet ska rekrytera 25 unga internationella forskare som biträdande lektorer. Satsningen Gothenburg Global Scholars Initiative involverar flera fält, från medicin och statsvetenskap till arkeologi och design. På GU:s hemsida säger rektor Malin Broberg att universitetet behöver bli bättre på att rekrytera forskare från utanför Sverige. Hon beskriver det som en vitamininjektion för forskningen som kan ge nya perspektiv och möjlighet att utvecklas. Och inte att förglömma, dra lite extra internationell uppmärksamhet till Göteborgs universitet.
4: Det här var dagens nyheter med K103, Göteborgs studentradio.
5: K103 sänder för studenter av studenter.
6: K103, Göteborgs studentradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

Varje heltimme hör du studentnyheterna här på K103 med det senaste från studentvärlden och Göteborg. Ha koll med K103.

0: Hejsan, det här är Nikolaj Artsvich. Du lyssnar på K103.
1: Kurva sista droppen, typ 200 droppar sen. Tror jag tappat tålamod.

proceduren. Jag kan nu luft i strupen. Jag ruskar huvud mest, det pumpar i muskulaturen. Vi spelar svår men accepterar ofta första budet. För att jag inte törs vara utan och nöjas med substitutet. Till lust i turen, förlusten bjuden på en kurs om hur den största resursen nu kan vara det.

0: för du har i benen. Springer snabbt, springer på, springer långt, springer på bollen. Får erkänna, det var länge sedan jag hade någon koll. Men man får parera för ödets fluktuationer. Det går att hantera, men det suger musten ur.
1: Det som inte dödar den, det gör den inte starkare, men uppmärksam. Paranoid intuition kan bli ens dubbelnamn. Vill inte mista rop och stups ibland.

Du lyssnar just nu på en radiostation som är del av SRS, studentradion i Sverige.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Regeringen föreslår en förändring i grundlagen för att skydda högre utbildning från politisk eller kommersiell påverkan. Ett liknande skydd finns redan för forskning men saknas för utbildning. Förslaget kommer från regeringens utredning av hur den akademiska friheten ska kunna stärkas. Uppdraget för utredningen var att föreslå ändringar i lagar och regler som skulle kunna stärka skyddet av forskares och lärares individuella akademiska frihet. Ett annat av förslagen från utredningen är att lärare och forskare ska vara mer delaktiga i beslut om förändringar i den akademiska verksamheten. Förslaget om att grundlagsskydda undervisningen betyder att en ny utredning kommer behöva tillsättas.
2: Sedan 1995 har Göteborgs spårvägar tillsammans med Göteborgs stads kulturnämnd utsett en känd Göteborgsprofil till årets kulturpristagare. Vinnaren får bland annat en prissumma på 20 000 kronor, en skulptur men också sitt namn på en spårvagn. En av de första som fick sitt namn på en spårvagn var konstnären Jens Mattiasson och förra året delades priset ut till komikern och skådespelaren Björn Gustafsson. Men i år gick kulturpriset till ingen annan än göteborgaren och regissören Ruben Östlund. Ruben, som bland annat regisserat filmer såsom Triangle of Sadness och The Square, säger till P4 Göteborg att det är en ära att som göteborgare få ta emot detta kulturpris.
1: Under sommaren tillsatte regeringen en utredning av systemet för studiemedel. På sin hemsida skriver regeringen att målet är att undersöka om det nuvarande systemet fungerar som det är tänkt och gör så att fler väljer att genomföra en högre utbildning. Här är några av punkterna som utredningen ska titta närmare på. Att höja gränsen för hur hög inkomst man får ha som student. Att göra det lättare för studenter att vara deltidssjukskrivna. Att tillåta fler veckor med studielån för den som vill gå en längre utbildning. Utredningens resultat ska redovisas senast i oktober 2027. Göteborgs universitet ska rekrytera 25 unga internationella forskare som biträdande lektorer. Satsningen Gothenburg Global Scholars Initiative involverar flera fält, från medicin och statsvetenskap till arkeologi och design. På GU:s hemsida säger rektor Malin Broberg att universitetet behöver bli bättre på att rekrytera forskare från utanför Sverige. Hon beskriver det som en vitamininjektion för forskningen som kan ge nya perspektiv och möjlighet att utvecklas. Och inte att förglömma, dra lite extra internationell uppmärksamhet till Göteborgs universitet.
3: Du har nu lyssnat på K103:s nyhetssändning.
4: K103, Göteborgs studentradio.

0: Sandra Tre.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 102 Studentradio.

0: Välkomna till Radio...
1: Du lyssnar på Radio JMG.
2: Du lyssnar på JMG Radio på K103.
3: Våra fotbollssupporter kan ibland vara svårt.
1: Nya röster.
2: Och idag ska vi prata om djur som jobbar.
1: Allt mellan himmel och jord.
4: Idag äter vi i Sverige runt 12 liter glass.
1: Intervjuer, reportage, musik.
5: Jag skriver om sig själva. Jag tycker att det är...
1: Lördagar mellan 11 och 12.

0: Hej, jag heter Henrik Berggren.
1: Jag heter Håkan Hellström.
2: Hej, det här är Timo Räisänen.
3: Det här är Björn.
4: Och Daniel från Friends.
1: Du lyssnar på K103.
2: K103.
5: Göteborgs studentradio.

0: som man inser att helvetet är jag själv.
1: Hur mycket man än vill vara en ö är man alltid en del av en skärgård. Lätt att känna sig inhägnad tills man bestämt sig för att hoppa över en gärdsgård.
2: Och jag letar.
1: Ja.
2: Och jag letar.
1: Ja.
2: Och jag letar.
1: Ja.

Är du nyfiken på vad som händer i Göteborg och i studentvärlden? Lyssna på K103 Nyheter och missa inte de senaste händelserna. Du hittar K103 Nyheter på Spotify och Apple Podcasts.

0: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
1: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
0: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
1: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
0: Någon gång har vi varit roliga.
1: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
0: Ja, på Spotify och poddställen.
1: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gamlaste Nytt. Hej!
0: Hej!